Och den som tror han kan det, han har aldrig kunnat det sånt som han borde. Så därför är det, och jag säger med det, salig är de fattiga i ånden. De som har kommit med tomma henne och säger, Jesus, kom, tal. Och där syns det är något med det gillaste när jag är predikant. Det är att det är någon som hungrar och törstar. Sätt mig så jag ser dig, Jesus. Sätt mig upp till dig. Ja, man kan vara andra orolig, men vi må be i samman. Kära Herre, vi samlar för ditt ansikt. Och nu ber med dig om att du själv vid din heliga ande vill göra ordet levande för vår hjärta. Och uppenbara dig frälsa. Och där du ser mig tränga enkeltvis, både om oss själv och om det så hör till ditt rike. Jag ber mig om i Jesu namn. På en måte är det ju en litet försättelse, kanske ta något av dem vi var bort igår, men ja, ja, det får man nog se. Bäst att inte säga. Jag lärde det när du skrev stil på, skrev stil för, hvis du fick fri uppgave, så skulle du skriva både inledningen och överskriften till slut, då vet du att det träffs. Det kan vara en nyttig måte. Ja. Ja, jag tror vi läser från det åttonde kapitlet. Och jag var nästan fristad att ta med lite grann ifrån det sjätte och sjunde verset och där åttonde. Men det är egentligen från 12 ute vi ska läsa oss, särskilt från vers 14. Men vi läser, tar med någon vers där. För det som köttet tror efter är död. Men det som ånden tror efter är liv och fred. Det köttet tror efter är fiendskap mot Gud, för det är inte lydig mot Guds lov. Kan heller inte vara det. För de som är i köttet kan inte vara till hugna för vara Gud till hugna. Men så står det, men det är inte i köttet, det är i ånden så sant Guds ånd bor i dig. Men om någon inte har Kristi ande så hörer han inte Kristus till. Jag läser ifrån vers 12. De förbröder skuller vi inte köta något så vi skulle leva efter köta. För där som de lever efter köta, då ska de dö. Men där som de vid ånden döder gärningarna åt läkamen, ska de leva. För så många som var drivna av Guds ånd, de är Guds barn. De fick inte träldomsånd så det åter skulle låtas. Nej, de fick barnekorsånden som ger att vi ropar Abba far. Ånden själv vittnar samman med vår ånd att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi arvingar och vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar, så sant vi lir med han, för att vi också ska verta härliggjorte med han. Till det sista, att följa Jesus har två faser. Först i förnedrelsen och så i härligheten. Han kallar dig till sin eviga härlighet efter kort lidningstid. Så framt med lirman bär dig så samfund med Jesus i Jesu lidelse för samfund med hans härlighet. Så det är en fällskap med Jesus då. Det är lite glavera nu. Så står det här alltså där verset, för så många som varit drivna av Guds ånd, dig är Guds barn. Här är den våldsom sättning. Det går ett avgjort skille i människorna mellan de som är Guds sanna barn och de som inte är det. Och här har du ett av de ord så knivskarpt skille.

0: Och då, men om jag möter då så Eivind Andersen sa så gjorde mig så gott. Ja, men vad är det den helige önskan för något? För det är grett detta med Jesus med trången frälsare, inte sant? Och då visar han till det Jesus säger om den helige ande. Jag vill sända dig en annan talsman. En talsman där kan ofta brukas som en försvarsadvokat. Då är det någon som är tilltalt. Och så är det så vanskligt. Och så säger de, är makten i detta? Jag må ha en försvarsadvokat som kan hjälpa mig i saken min. Men det är allt för svagt, men det pekar i rätt rättning, det bildet. När han säger en annan talsman så må det ju ha varit den första talsmannen. Och sån är det faktiskt. Med vad fallt i synd i djävulens i makt. Och det stod inte i vår maktverken att förstå vår fall. Eller komma löst därifrån. Och så tauar djävulen oss mot förtapelsen. Onda Guds vrede. Och det är lätt att komma ut att därifrån när det står. Jag gick i blinde, jag låg i döden. Och mörkets fyrste höll mig ganska fast. Åndligt halt. Jag var död. Så det är lika omöjligt för oss att göra något egen frälse. Så det är för en död att sätta igång något arbete. Och så ynkas Gud. Jag ska rädda dig. Och då är det han kallar på den första talsmannen. Han Paul Gerhardt. Skriver något av de mäktigaste psalmerna. Och han har tanken i evigheten. När fadern och sonen har råd. Den treenige Gud har råd med sig själv. Och så ser han för sig att fadern vänder sig till sonen. Gå hen min kära son. Och lid för dem som intill evig tid i vreden skulle vara. Den dom är grufull ut att stå. Men världens frälse står där på min son. Vill du den bära? Det är så fadern vänder sig mot sonen. Vill du gå och köpa dig fri? Lösa dig ut? Och så säger han. Ja, fader. Ja, av hjärtens grund. Låt ske som du vill skicka. Och så reser han. Så kommer han till jord. Och så tar han på sig och ordnar vår sak hos Gud. Han är kallt för att ordna vår sak hos Gud. Och så fullför han frälsesverket. Och så fär han inte i himmelen igen. För att vara vår talsman hos fadern. Så då släpper jag ordna med sakerna min hos Gud. Jag har tagit min tillflykt till Jesus. Jag har ens att ordna upp för mig i himmelen. Han är talsman hos fadern för de troende. Men det var inte bara att med möste gudsfrukt och kommande domen, säger Eivind Andersen. Men med möste själva ävnen till att vara gudfruktige. Så själv om Jesus dör 100 gånger så hjälper det oss inte. För vi förstår oss inte på det. Världen förstår sig inte på det. Känner inte Guds gave. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot han. Då kallar Gud på talsman nummer 2. Och han ska för det första tala Guds sak i människornas hjärta. Han ska förklara ordet. Och ropa det in så de döde får liv. Det är heligånden som ska det. Det gjorde han i gamla testamentet också, men i det nya testamentet så ska han på en ny och härlig måte bo i dig så tror. Och där inne ska han tala Guds sak i mitt hjärta. Jag så inte har förstand på de himmelska ting. Gud själv vill bo i hjärta och tala Guds sak där inne. Och leja mig på himmelvägen. Han väcker ett människa, han omvänder ett människa, han flyttar in i människa och han tar dig i honom och lejer dig genom världen till dig hem hos Gud. Det är den heliga ande så är reseföraren till himmelen. Du ska inte gå och se ett föräldralöst barn här nere och sitta för dig själv. Men Gud har själv tagit på sig och lejer dig helt fram till målet. Evangeliet om den heliga ande. Ja, det är stort. Jag har brukt ett bild, det är inte en utläggelse, men det är ett bild från det gamla testamentet. När Isak skulle få sig kona, då sände Abraham den mest betrodde tjänaren för att finna henne i Mesopotamia. Så han reser för att finna brorna, och när han har funnit henne, och föra henne hem till Isak. Rebecka hade inte klart en resa och lejna, ser du där. Hon hade inte varit säkert utanför byen någon gång. Och skulle resa på, det hade inte gått. Och hade aldrig kommit fram. Nej, men tjänaren, så Abraham hade sänt. Han visste hur han skulle ställa det. Och så kunde hon bara följa han. Och så hamnade hon där hon skulle. Ser du bilden? Den heliga ande är Gud som kommer ner till jord och först och främst arbetar i ordet för att vinna en brud. Vinna bruden för Jesus. Och när han har vunnit bruden för Jesus så flyttar han själv in för att vara föra och tryggt genom livet och hem till Gud. Den heliga ande är det som ska vara reseföraren. Och han ska ta sig av all nöd. Han ska föra krig emot köden. När det gäller det heliga livet. Så gör att du inte tränger fortsätta att leva i synden. Ja, du inte kan det en gång. Det är heliga anden. Det är inte du som ska vinna över gamla Adam i ditt hjärta. Men det är den heliga ande som är sett på saken. Och så ska du bara följa han. Stilla dig under hans herredöme. Och så är det alltså någon som har fått den heliga ande som reseförare. Och när det står drivet här så ska inte det tänka på en slavedriving. För det var inte i träldomsandefäck. Men det är ånd som ger dig villig hjärta. Så ger att du springer Jesus i favn, Gud i favn. Och det står något, det som läser lite grann. Så är det, står det att den heliga ande ger att du ropar Abba far. Och nu är det släkat på gräsk, jag har inte mycket gräsk språk, inte mitt starkaste fält. Men jag tänker ju lite ifrån dig som kan det då. Och då säger de att det är två ord för att ropa så kunde vara brukt. Det ena är glädes- och jubelropet. Det andra är ropet när du är i nöd. Nödropet. Och där i den där verset är det nödropet som är brukt. Kanske är det ett Guds barn i nöd. Då ropar där inne till Gud, till Jesus. Tror du det är du som kommer på dig själv? Nej, det är helgonden som gör det, ser du. Så gör att du ropar. Den helgonden gör att du ropar på Jesus när du är nöd. Och ropar far och barnet över barnet. Tror du hela världen har det sånt? Nej, de har inte sånt, ser du. Det är något helt flunkande snytt på jorden. Så har skett när heligånden flyttade in. Så det är en stor forskel, ser du. Så många som drivs av Guds ånd, dig är Guds barn. Och nu är det slik att jag snart skulle säga en ting till om talsman. Talsman och brukt på en annan måte, har en annan sida med sig, må jag säga. Och det är att det är den helige ånd som ska tala Guds sak över för världen. För det ska vittna, säger han till sina. Ja, men jag maktar inte överbevisa. Nej, du är kallt till vittna. Men det är heliganden som ska överbevisa. Det ska du få vara tröstig med. Han ska gå i rätte med världen och överbevisa dig om både synd och rättfärdighet och dom. Du maktar inte överbevisa ett enaste människa. Men det ska du släppa. Du ska bara få lov att vara ett vittne. Om han som du har mött i året. Och han som du har upplevt av frälsteg. Och så är heligånden. Han så talar saken i hjärtna. Och han kan det. När den heligånden först talar. Så är det inte så lätt för ett människa att komma utenom. Han var så gamle Martin Sandve. Han sa att när Gud första sett harpun i ett människa. Då är det inte så att du har sett på sån harpunfangsta kval och sån. Du vet, lycka och fär ut av kvalen. Men efter kvart så tröttas han ut. Och så brukte han det på bilder i positiv mening då, för Gud vill ju frälsa. Men att han har sett harpun i ett människa. Och du kan tro att han nyttar ingenting. Men det är för underligt med den heligan. Och det var i den sammanhängen att han Hallesby sa, jag beundrar den heligan. Vad kan inte han? Han kan. Men det också ska vara vittne, sa han. För det har varit med mig för det första, sa han till apostlarna. Och med också ska få lov att vara vittne. Men det ska släppa göra gärningen i hjärtat. Jag kan inte omvända mig själv en gång, långt mindre ett annat människa. Men heligånden kan. Ja väl, så då är talsman. Han ska tala Guds sak i vår hjärta. Och han ska tala, ska du säga, vår och Guds sak över för världen. Han ska gå i rätte med världen. Och till och med, hvis det blir vanskliga tider som är frykta, så säger Jesus uttryckligt till sina, frykt inte för vad det ska säga om du blir krävt ansvar och fram i rättssala. Och jag tränger inte frykta, jag har ett säkert löfte från Jesus. Den helige ånd ska lära dig ord i samma stund nu, så ingen av motståndarna ska stå där uppe för. Det är gripande att läsa vad martyrarna fick till att säga. När de skulle fram. Och det var romare i den tiden som vittna. Med som satt på tribunerna. Och skulle kosa oss med kända oss och taparna. Så det är gott att tänka på. Den heliga han har givit sig själv. Han ska vara i sin troende menighet. Och i den enkelte sanne troende inte änden. Och leda dit till det hemma hos Gud. Ja. Om mycket när den helige ånd börjar arbeta, så står det ju att han ska överbevisa människors synd. Och hvis du är en som drivs av den helige ånd, så är du blivit överbevist om en sak. Det står inte i min makt att frälsa mig. Där tränger ingen lära dig på nytt. För ja, du må höra det igen, det är grett, men du vet det är sant. Står inte i min makt att frälsa mig. Du är övervist, så du är i enig med det Guds ord, så folk himlar med ögonen när du hör det. Det är ingen forskel. Säger folk, jo, Hitler och... Ha? Ja, yttre sett. Men alla står skyldiga för Gud. Det är ingen forskel. Och så är du blivit övervist. Och så är det en ting du har blivit överrist om till. Och det är att det, visst du är ett Guds barn, att det Jesus har gjort mig fri för synd och min. Jesus har gjort mig fri. Jesus räddade mig. Og derfor måtte jeg si litt, hvordan får jeg den hellige ånd? Og det tar han veldig sterkt opp i Galaterbrevet. Jeg skal bare lese en eneste plass. Dette blir jo litt mer som kanskje litt bibeltime, og det er jo ikke gale, for det er jo Bibelen med heller på med. Men for der var det noen som hadde begynt å få de under strevet igjen, så de hjelper på å komme under trelldommen, og så held det på å ødeligast alt sant kristenliv i Galatia. Og da kommer ordet fra gjennom apostelen, og så skriver han i vers kapittel 3, «Uvetige galatere, hvem har forhekset dykk? Det som har fått Kristus målet for øynene som krossvest, bare dette vil jeg vite av dykk. Var det ved lovgjerninga det fikk ånden, eller var det ved å høre troa forkynt?» Og det er spørsmålet stilt, så svaret er selvsagt. Var det ved lovgjerninga, altså noe som du måtte klare, du måtte gjøre, du måtte få til? Hvordan var det du fikk orden på frelsessaken din? Nei, det var ikke noe du fikk til, men det var noe du hørte. Det var noe Gud ropte til deg, så løste det for deg, og så fikk du den hellige ånd. Og hvis vi leser det i 13. og 14. verset, der står noen veldig dyrebare vers i det 3. kapitlet, fortsatt i Galaterbrevet. Kristus kjøpte oss fri fra forbanninga under lova ved at han vart ei forbanning for vår skuld. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Dette hendte for at Abrahams velsigning skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, så vi ved trua skulle få ånden som det ble gitt lovnad om. Ved trua for ånden. Men her må vi lese det helt rett. Der som står i den første delen, det er noe avsluttet som Jesus har gjort en gang for alle. Og det er et gledeligt budskap. Når det skal tenke på dette med tro, så er det så lett, jeg tror jeg, hvordan er det med tro? Og så vender vi veldig lett blikket inn at, og det er jo på en måte ransakt deg selv om det er i tro, står det, men likevel, skal det være noe rett med tro, så må det først være noe som er troverdigt. Så var sant før du trodde. Hva er det skal få lov å tro? Kristus kjøpte oss fri fra forbannelsen under lovo. Lovo forbannet til helvede alle som ikke holder loven. Så loven er forbannelse, det er Guds vrede over alle som har syndet. Det er lovens forbannelse. Så loven er ikke bare hva vi skal og ikke skal, men det er den forbannelse som Gud lyser over den som krenker loven. Og den har, når han sier på dommens dag, gå bort fra meg, det forbannet til den evige elden. Det er lovens forbannelse. Han forbannet de i evighet. De som står uten Kristus på dommens dag, på grunn av sine synder. Og på grunn av at de har forkastet Kristus, er jo årsaken til at de får møte sine synder igjen. Noen som tenker da at det er bare en synd, så blir, men det er ikke riktig. Et menneske må svare for alle syndene sine, når det står utenfor Kristus. Har du forkastet løsepengen? Vel, så må du betale selv. Og derfor står det i Efeserbrevet for eksempel at om det syndene så finnes det i hedenskapet, for disse ting kommer Guds vrede over de vantroende. Står du uten Kristus, så får du betale hele vreden i evighet. Derfor hindrer ikke at det står her at Kristus har kommet og så har han kjøpt deg fri fra alt sammen. Og så kommer det et evangelie fra slagmarken at hør nå det som sitter på møtet, nå trenger vi ikke være åndelige eller noen ting, det skal være å gjøre mennesker som kan høre hva som har skjedd på Golgata. Jesus har gått i striden for deg og betalt deg løs ifra alt sammen. Han har kjøpt deg fri ifra lovens forbannelse. Det er et gledesbudskap som du burde hoppe over hele ditt hjerte. Er det sant? Ja, det er sant. Jesus har kjøpt deg fri ifra lovens forbannelse. Og tro, det er å høre dette ordet, da tennes troen. Jesus, ja, hør, ser det for dere, jeg må ta den, jeg synes det er så talende når det ser det. Første plassene de finner ordet evangeliet og evangelist brukt, det var når to folk lå i krig med hverandre, ikke sant? Det var Sparta og Aten, og det var perserne og grekerne. Og da sendte de ut herrene sine, og så skulle de møtes i et stort slag en eller annen plass. Og så sitter det noen hjemme i landsbyen som ikke er stridsdyktige. Og de vet, taper vi, så er vi slaver og treller. Og vinner vi, så trenger vi ikke frykte for noen ting. Da er vi frie. Og så sitter de i en voldsom spenning. Hvor går det på slagmarsjen? Og så når den ene herren hadde vunnet, så utkårer de den beste langdistanseløper, eller de hadde klart en langdistanseløper. Den første maratonløperen der var akkurat en slik, altså. Og han skulle få lov å springe hjem til landsbyen og til byen sin med gledesbudskapet. Vi har vunnet. Nå kan det være trygge. Vet du hva de kalte han for? Noen plass har de kalt han for evangelist. Hvor fagre på føttene er de som kommer med gledesbud, og så ser de, der kommer en. Er de for slagmarsjo? Og så begynner de å spisse ørene. Er det noe som gjelder oss? Ja, det er noe som gjelder oss, skal jeg fortelle. Jesus har gjort opp med alle våre synder, betalt hele gjelden vår, og vunnet over Satan, og utslettet Guds vrede, og ordnet Guds forholdet, og så får du et gledelig budskap, så du skal få lov å stole på. Så det er dette du skal få tro, det er noe så troverdig. Og så står det, så kan det ha stått som vi skal få syndernes forlatelse, men det står at vi skal få Abrahams velsignelse, men det er velsignelsen i Kristus. Det er syndernes forlatelse, det er Helliguds nåde. Velsignelsen i Kristus, det er løftet til Abraham. I det skal alle folk på jorden velsignes. Og dette skulle altså ikke bare Abraham og slekt, og han sa ikke bare jødefolket skulle få det, men alle folkeslag skulle få det. Men så står det ikke at det, for at vi skulle få syndernes forlatelse, men her står det for at vi skulle få ånden, så var slået. Det er ikke med den siste setningen, ved troen. Så når du tar imot dette gledesbudskapet, da får du den hellige ånd. Den hellige ånd er knyttet til dette budskapet, så i det øyeblikket du hører at Jesus har ordnet opp for meg, nå kan jeg fryde meg og være fri, så er det den hellige ånd som kommer inn i ditt liv. Så du har fått ånden, den tredje personen i Gud, er flyttet inn og bor, og så er det som han sier til deg, nå er du fri ifra dommen og helvete, lovens forbannelse. Nå skal du ikke lenger bedømmes etter det du gjør selv, men kun etter det Kristus har gjort. Men vandringen får bli vanskelig for deg, og derfor skal jeg ta meg av deg i vandringen. Nå tar jeg ansvaret for å føre deg, og nå skal du bare følge meg, så havner du i himmelen. Og så skal jeg ta meg av, så du får leve et liv til Guds velbehag. Det skal jeg gjøre. Kom, nå går vi i lag mot himmelen. Og så er det, den hellige ånd har en sånn merkelig virkning, så du finner noe spesielt. De drives av Guds ånd. Då märker du när du har syndat eller när Gud uppenbara synder dig, så må du ge Gud rätt. Du måste sanna din synd. Det är heligånden som är virksam, säger du. Du kan inte unnskylla det. Men du måste sanna synder dig för Gud. Och där heliganden först och främst vill, det föra dig till Jesus. Och det är ett folk på denna jord som måste Jesus. Vad är som sker? De drivs av den heligan. Och den heligan har alltid där drift i livet till Jesus. Och därför står det att de kristna är de som kom till mig. Men det står den som kom till mig. Den som kom, det är en kristen. Han drivs av Guds son. Det finaste namnet, sa Hallesby en gång, tror jag, på en kristen, den som kom till mig. Där ser du, jag går så galet många gånger, jag snubblar och jag fäller. Och det sänder det styggast i sitt hjärta. Vår skall ge hän med denna nöd? Jo, ilet till min frälsarsköd. Så är det ett folk på jord som måste Jesus med sina synder. Så många som drivs av Guds ånd, det är Guds barn. Ett förunderligt rike. Det är någon på denna jord som måste Jesus är. Jag tror det. Jag tror att jag inte av egen makt eller förnuft kan tro på vad är eller komma till han. Säger ju artikeln. Så detta kommer inte från mig. Men den helige ånd har kallt mig, upplyst mig och helgat mig och håller mig fast i det sanna tro. Ser du? Och det gör han på så många måter men, i livet med att han minnar oss om det Jesus har sagt. Det är där, ser du. När du kommer i nöd och så för du vet ordet höra, så kommer det ett ord. Du har hört det eller du får höra det. Och så är Jesus kommit in i bilden. Och så löses du ut igen. Till god samvittighet. Jesus lever. Jesus har sonat synden. Jesus döde för mig. Han är talsman hos fadern. Eller där, när vi vandrar i lyset. Så har vi samfund med varandra. Och Jesu Guds söns blod rensar sig från all synd. Och så är det så gott. All synd. Jag får vara kvitt som snö. Och hur gott det med reiseföraren. Till himmelen. Gud själv vill mäktig med oss gå. Hans goda ånd och tröster. Men inte där heller stoppar det, ser du. För det var ju inte bara där att du skulle få lov att ha god samvittighet. Men du ville ju tjäna din gode Gud. Du skulle ju lösas dig från syndemakt då. Ja, men ni känner så förfärdliga kräfter i mig. Ja, men så har du fått Guds heliga ånd. Så icke lär dig bli i synden. Men för dig till erkännelse till Jesus och utat i livet efter Guds goda vilje. Det är heliga ånden. Så i grunden är det så att jag kan ha två krigsmakt i mig. Två fiender, så bittre fiender, så i åndlig krig in i mig. Jag har köde och jag har ånden. Och ånden står här med stor å, för det är den heligan. Det har bärre de troende, de andra har bärre köde, så det är inte något att strida. Då må de först bli levande gjort det och få den heligan. Men alltså två makter så daglig vill strida om mig. Och det jag ska få göra så troende människa är att jag ska förstilla mig under heligåndens herredöme. Så jag ger han mitt ja. Och nu är det någon som stussar när jag säger det, för att man har ju ingen fri vilja. Vänt lite. de lutherske bekjennelseskriftene, de skiller veldig mellom viljen før gjenfødelsen og viljen etter. Ser dere forskjellen? Før gjenfødelsen, åndelig død. Så viljen kan ikke gjenføde seg selv. Det er omtrent jeg skulle løfte meg opp. Jeg kan dra så hardt jeg bare vil, men jeg sitter fast. Og når viljen skal prøve å gjøre noe for han, men Gud omvender. Så når du sier, med Jesus vil jeg fare på livsens ferielag, Gud lat den samforvare alltid med støyen. Det er ikke kjødet. Hva er det som skjedde? Du er gjenfødt ved den hellige ånd, så du får en ny vilje. Hvis det er hjertesak da. Ser du forskjellen? Og her må vi lære rett. Og det er denne viljen som du skal få lov dagligt. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger. Jeg tror på Jesus i liv og død. Jeg stiller meg under helligånden sitt herredømme og sier nei til synden og ja til Jesus. Men jeg kjenner jorda sterke. Det er noe som vil synde. Hva er det som gjør at det nye mennesket vinner og ikke det gamle mennesket? Det er evangeliet. Det at evangeliet kommer til ditt hjerte, da sier du, jeg følger Jesus. Tross synden og det som river. Og da kan det gå, det går det ikke så lett til, jeg kunne godt tenkt meg å sitere Brandtzæg fra gamle dager nå, når han snakket om dette. Han snakket om kampen med kjød og ånden. Kjødet som vil leve sine egne lyster, og ånden som vil følge Jesus. Følge Guds formaninger, følge Guds bud, og så kjøres så vil andre veien. Ja, stunden går det sånn til at du er frigjort og glad i Jesus, sier jeg med, og da hører jeg seg nå. Jeg kommer ikke med noen oppskrift, det skal få slutt på den gamle Adam. Han kommer du til å måtte ha i huset så lenge du er her. Så den gamle Adam, at du ikke skal kjempe med syndelystene, da kommer ikke til å komme her på jord. Riktig nok så kan det kjennes ut som slåss svimesleien når du har store åndelige opplevelser. Men den kommer du til å få selskap med. Så det er ikke det jeg snakker om. Lystene, det er der. Og stundet kan de komme brutalt sterkt. For da står Satan i tillegg og blåser på deg. Så midt under i bønnestund så kan det komme noen felslige tanker. Så du er helt vekk. Så tenker du, hva verden er det som skjer? Ja, det er synd til lysten, og så er det Satan som blåser til. Så der går, kampen går sin gang. Men likevel, så er det noe med, når evangeliet kommer til, så sier du, Jesus, deg elsker jeg, den andre makten hater jeg. Ingen kan tjene to herre. Da kommer det til anvendelse. En vil jeg, og en tar jeg avstand ifra. Men så går det ikke så lett i det daglige livet da. For da sier Brandtzæg at når du kjemper, så er det jo av og til det blir sånn at ja, du bare snur ryggen til gamle Adam. Og så gjør du det så rett. Sånn som jeg fortalte om han Hauge i går. De som var der. Hauge kjente det brust opp det gamle, men så sier han, bruk Jesu Kristi sinnelag. Og det er ikke et sinnelag som ligner Jesus, men det er faktisk Jesus som bor hvis du roer i hjertet ditt. Så du kan faktisk bruke Jesu Kristi sinnelag, har du fått han boende i ditt hjerte. Og så svarte han så mildt og fint, og så vant han denne mannen for Gud. Forunderligt. Det var jo best hvis det alltid gikk sånn. Eh? Gamle Adam fikk ikke sin vei, jeg gjorde det så ånden sa. Men ofte så kan det bli langvarig og bitter kamp, og ikke få ganger så får kjødet deg i fall. Så du ikke bare hadde fristelsen, men du ga etter i fristelsens stund. Og jeg nå begynte å vandre etter kjødet. Det er ikke avgjort. Det beror på hva som skjer etterpå, når du har falt. får helligånden sakka ut. Helligånden sakka ut så du må erkänna din synd och vända tillbaka till nådstolen och Jesus. Så fortsätter ånden och bestämmer rättningen. Och du vandrar fortsatt efter ånden. Och då så oavsett hur många gånger du fallit, så vandrar du ett ånden så länge Herren får föra dig till ett redel uppdröjer vid nådestolen, så du igen tar Jesus i hånden och säger: jag må följa dig Jesus. Och så går du vidare. Och helgonen kämpar till Jesus. Huska det kan så står om Guds miskun. Hon är ny kvar morgon. Du har inte fläckat en enaste ting med alla dina fall. Så länge du är hos Jesus så är du ren och får begynna som du aldrig hade syndat. Kvar enaste morgon. Ett underligt rike. Ett väldigt underligt rike. Och då får jag tänkte på en sång, alltså Per Norsletten, jag har nog citerat detta, något som inte står i vår sångbok. Han har en sång, så han har bland annat en sån sats: en hjärtefejl jag har som aldrig blir god, så daglig medicin jag tar, den heter Jesu blå. Ja, så sån är det Per. Men han har några sånger, och när du synger Per Norsletten så syns det många gånger jag synger in i Öyvind sitt hjärta. Akkurat sån är det. Och i ene sången, den är vår store Gud, jag står under. Jag ofta är i frykt och fare och tänker alltid självbedrag. Jag synes liv jag vill svara som när det rätt var hjärtets sak. Vår skall ge hen med denna nöd? Jo, ile till min frälsers köd. Och så är den flock som inte säger att jag får bara vara sån, inte bättre. Men så kommer med den eländigheten sin Jesus i famn. Så många som drivs av Guds ånd, det är Guds barn. Och ska ge hen med denna nöd. Och så säger han: så länge jag är här på jorden, jag plagas daglig av min synd. Jag är fattig var, är värre vården. Och då ska du höra vad som är mening. Det är att han blir mer och mer kältring efter så år och går så kristen. Men meningen är: ser mer och mer av hjärtets dynn. Så till längre du får leva med Gud, det djupare blir kännelsen av det bärre dig Jesus. Det bärre dig så rein, fullkommen. Har jag inte kunnat levt utan dig för, så kan jag det ännu mindre nå. Jag är fattig var, är värvården, ser mer och mer av hjärtets dyn. Då får jag vara Jesu brud. Det är inte bara loven som kommer djupare in, men så får Jesus ropa in i hjärtat: du får lov att vara ett Guds barn för Jesus skyld. Ufortent. Så du måste säga till fadern: jag har inte förtjänt att vara ditt barn. Jag har syndat mot himlen och mot dig. Ja, då sa du när du kom första gången. Och då säger du när du kommer idag: jag är inte värdig att vara ditt barn. Men du har inte spurt det till min värdighet. Du har spurt det till Jesus har gjort det för mig. Och så får du vara barn på det. Och så länge du häller på det, så ställer du dig igen under Guds ord och säger: Herre, jag vill följa dig. Jag vill leva efter ordets förmaningar och ord. För i villig ånd, håll mig uppe med villig ånd. Det är den heliga ånd som gör det. Så du säger ja. Och därför förstår jag inte dig som blir förstörda i sitt tron när de hör om Herrens ord förmanar oss i troende. Ja, men det är ju det jag vill. Kan skönna, kan höra det. Det är inte saligheten min som ligger i det. Men jag vill ju så gärna följa frälsaren min. Och så vill rättledaren mig: sån ska du vara mot kvarnor i. Sån ska du vara i menigheten. Ja. Ja. Jag stämmer, lägg still mig under helig ordens sitt herredöme. Och så kan ni inte stry mot ett enaste Guds ord. Vad är det för något? Det är heligånden. Det är heligånden. Du drivs av den heligånden. Dig är Guds barn. Så kan du känna dig igen i dessa ting jag söker snacka om nu. Så är det en stadfästelse in i livet ditt. Jag är ett sant Guds barn. För Jesus skull. Och då hade jag ett år helt till slut. Är med barn. Så är med arvingar. Guds arvingar. Och Kristi medarvingar. Du är regnat med där hemma. Arven är gömt i himmelen. Men den står på dig. Så kan vi snart arva med Jesus i evighet. Så många som drivs av Guds hand. Och så kan det vara att det sitter här när någon som känner domen i sitt hjärta. Jag är nog utanför allt. Ja, i så fall är du innerligt välkommen på möte. För det som Jesus gjorde, gjorde han inte för de troende bara. Men han gjorde det för världen. Och han gjorde det för dig. Och nu står det, och alla de törste, kom till vattnet. Och det som ingen pengar har, kom och köp. Kära Jesus, vi tackar dig för ordet. Helga oss i sannheten, ditt ord är sannhet. Amen.
1: Ja, men får göra som igår tror jag. Syng lite efterpå. Men det är bara ett kort ord nu jag ska minna om helt till slut. Och det är i Efesierbrevet 5, vers 18. Och där står det. Drick dere icke drukna av vin. Det står mer. Och jag vet inte om det är aktuellt här i församlingen. Och se dig, drick dig icke full. Men det står mer. Drick dere icke drukna av vin, för det förar bara till utskejelser. Men bli fyllt av ånden. Hvis det gikk en mann forbi på veien her ute som var full, og du kikket ut vinduet her, så kunne du si med en gang, han har drukket. Og så sier jeg, du så jo ikke at han drakk. Nei, men du kan se det på måten han går på. Det fører med seg noe å drikke seg full. Elendighet. Og det er mye av det i Norge. Da den blinde mannen i Johannes kapittel 9 fikk synet, han hadde ikke hatt det før, han var født blind, men han fikk syn. Det var nok et merkelig øyeblikk når øynene åpner og han kunne se. Han hadde ikke sett før. Så satt naboene der og pratet sammen, og så kom han gående på veien, og så sier den ene, du, han som kommer der, det ligner veldig på den der blinde som satt med veien her og tigget. Ja, sa nok den andre, for det kan det jo ikke være, for alle ser jo at han ikke er blind. Og, hvordan så de det? De så det på måten å gå på. En blind går ofte og famler seg fram, kan han kvit stokk nå for tiden i alle fall, eller på en eller annen måte sånn. Men altså, tror du denne mannen som var født blind og som nå hadde fått syne, tenkte, ja, det er jo veldig godt jeg har fått syne, men hvordan i all verden skal jeg greie å gå som de andre? Jeg pleier ikke å gå sånn. Jeg tror ikke han tenkte sånn. Jeg tror det at han hadde fått syne var avgjørende for en helt ny måte å gå på. Og jeg tror at den som er født på ny, får et nytt liv, også i måten å leve på, som tvang. Er det det du mener? Som et ork? Nei, og det har vi hørt om. Det har vi hørt om. Bli fylt av ånden. Da skjer det noe. Og det er ikke vår fortjeneste. Det er en og alene Gud, den hellige ånd, som virker dette. Nei, jeg tror ikke han tok seg sammen for å gå annerledes. Det ble helt naturlig når han hadde fått synet. Kjære Jesus, i denne flokken.

som din og min stedfortreder, som vi alltid minnet om. Han måtte dø fordi han måtte ta hele dommen og straffen. Det talte vi om på langfredag. Det var ingen formildende omstendigheter til stede på Golgata kors. Hele Guds dom ble satt i verk, ble eksekvert på Jesus Kristus. I Jesu Kristi syndfrie kjød ble synden i vårt kjød domfelt, står det i Romerne 8:3. Han fordømte synden i kjødet. Den dom som Guds hellige lov uttaler over synden, den er satt i verk på Jesus. Og det var ingen formildende omstendigheter. Han måtte ta konsekvensen av hva vi har gjort og vært, hva vi har tenkt og ment og alt. Han måtte ta alle følger av det vi har stelt til i vårt liv. Og det førte ham inn i selve fortapelsens gru. Hva tror du Jesus var angst for i Getsemane? Var det torturen? Var det en legemlig lidelse? Å nei, det var det minste det. Men Guds vredes dom kan ikke du og jeg ane hva er for noe. Dette skulle bære Guds vredes dom over synden. Den måtte han bære. Og så ropte han med sterkt skrik og tårer. Og så ble han bønnhørt, som vi nevnte også på langfredag. Da dommen og straffen traff Jesus, traff det et menneske som holder mål. Jesus var fullkommen etter loven. Det finnes ett eneste menneske som har holdt Guds bud. Han heter Jesus Kristus. Nå sier Guds hellige lov, gjør dette så skal du leve. Og Moses skriver om rettferdigheten av loven, står i Romerne 10:5. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Og i 5. Mosebok kapittel 28, jeg siterer forkortet, dersom du holder mine bud og mine vel og mine lover som jeg byr deg i dag, vil jeg storlig velsigne deg. Og så tales det om en velsignelse som kommer inn i alle detaljer, inn i et menneskes liv. Det er et menneske som har rett til dette. Har den livsretten som Guds hellige lov tilsier den som holder budene. Det er Jesus. Det er et menneske som har retten, merk det hva jeg sier, han har retten til all velsignelse, fordi han holder mål som menneske for Gud. Når vår synd og dom og straff traff han, traff det et syndfritt, et fullkomment menneske. Og like sikkert som Gud står ved sitt ord, måtte han vekke ham opp fra de døde. Kunne jo vært sagt at Jesus stod opp fordi han var Guds sønn, det ville vært sant. Og Jesus sier i Johannes 5, jeg har makt å sette mitt liv til, og jeg har makt å ta det igjen. Men allikevel blir det uttrykt slik i skriften som regel, Gud oppvakte han fra de døde, som vi nettopp hørte til å begynne med. Hva viser det? Det viser at han er rettferdig, han er fullkommen, han er syndfri, han som ble rammet av vår skjebne. Derfor kan ikke døden holde ham. Han kunne ta straffen, han kunne ta dommen, han kunne smake døden, som det heter. Og så står et underlig ord i grunnteksten om å smake døden. Han spiste opp døden. Apostelen bruker å si, døden er oppslukt til seg. Han seiret over den. Og den seier, det er din og min, seier det. Den rettferdighet som Jesus legger for dagen i oppstandelsen. Han er frikjent fra våre synder. Og han er fullkommen og rettferdig. Det er din rettferdighet for Gud, det, og min. Det er det som er betydningen av Romerbrevets 4. kapittel og 25. vers. Han blir et hen for vår overtredelse.
Och ge hen, det betyder ge som sonoffer för våra avträdelser. Och han blev uppreist till vår rättfärdiggörelse. Jesus har sejret. Han har sejret för mig. Han har sejret för dig. Ser du det? Det är din och min seger. Jesus vant. Och jag har vunnit. Döden uppslukt är till seger. Jesus mörkets första band. Jag den köpte frihet äger. Öppen har jag himlen funnit. Jesus vant och jag har vunnit. Du må vänja dig med det, se Luther, den preken. Och se på dig och Jesus som två. Nej, du må se som så. Jag, det är Jesus. Och Jesus, det är mig. Ikke så förstått att det inte skulle vara två forskjellige, säger han. Men du skjønner det, han gick så helt och fullt i mitt sted att jag må se, se, Jesus, det är ju mig. Och jag, det är ju Jesus. Vi har byttet plats med varandra i domen. Och så får jag lov att äga hela hans rättfärdighet. Och det är sant när det står i ett psalmvers. Det står också i vår sangbok. Jag ser mitt skyldebrev till korset, naglet blev. Och så kommer det. Och i din grav i haven, där är min synd begraven till evig skjul och jämme. Ja, vi vill jag mig idag grämme. Du som tror på Jesus kommer aldrig ta möte till dina synder igen. Den som är utanom Jesus, han måste vara renskap för sig själv, liksom vi har talat om. Men den som tror på Jesus möter aldrig sin synd igen. Du är fri. Synden är sonet. Böt är bröden. Och dö är döden. Dö är döden som synden såld. Såldet till soldatlön. Märk dig, det står i Romerbrev 6 kapitel 3 vers. Den lön som synden ger är döden. Det står egentligen såld alltså. Soldatlön. Men det är lika gott översätter bara som det har gjort. Den lön som synd ger är döden. Guds nådegave är evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Märk att synden ger lön. Synden ger oss efter förtjänste. Och hvis du är utanom Jesus, då får du efter förtjänste. Och då går det galt. Skulle du och jag få efter förtjänste, var det inte hopp för oss. Men Guds nådegave är evig liv. Och nådegave betyder en gave som vi får utan att ha förtjänt den. Vi har förtjänt något ganska annat. Men vi får Guds nådegave. Fordi Jesus har segret. Dommen är fullbyrdet. Han har köpt oss fri. Och Jesus Kristus är rättfärdiggjort från alla de synder som han var tillregnet på vår skyld. Och den rättfärdighet du ser i Jesus är din och min rättfärdighet. För igen att citera Luther. Min rättfärdighet överfor Gud är inte ett obestämmeligt något, men en person. Ja, en person. Han är det jag skulle ha varit men inte är. Som han har gjort det jag skulle ha gjort men inte kan. Som det står i ett psalmvers jag citerat här ett par gånger. Vad Gud av mig har krävet, det har jag fått av dig. Det liv jag skulle levet, det levet du för mig. Min rättfärdighet överfor Gud, det är han som står på graven. Och fordi detta är ett historiskt faktum så kan jag stole på det. Jag kan stole på det. För spørsmålet er ikke hva, om jeg tror eller at jeg tror, men spørsmålet er, hvem tror jeg på? Og hva setter jeg min lit til? Og jeg tror på en virkelighet. Jeg tror på en levende frelser. Derfor, den som tror har evig liv. Men det kommer da til det andre. Och det blir också det sista jag ska ta med idag. Jesus har sagt över döden.
Må ikke tro at det med det har sagt alt som er å si om Jesu oppstandelse og langt ifra. Men det er jo ikke mer jeg skal ta med i dag. Jesus har seiret over døden. Vet du hva det betyr? Det betyr at den som tror på Jesus ikke dør. Det betyr det. Hør nå hva Jesus sier. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Det sier Jesus. Vi kommer til å oppleve den legemlige død hvis vi ikke lever til Jesus kommer igjen. Men det er ingen død det. Ikke for dem som tror. Da skilles vår person fra legemet. Men mitt jeg, min person, er ikke avhengig av mitt legeme. Det blir en befrielse det for oss som tror på Jesus og blir skilt fra dette dødens legeme. Da Gud skapte mennesket, han fortalte oss hva han gjorde da. Han dannet et legeme av jord, og så blåste han livets ånd inn i det, står det, og mennesket ble til en levende sjel, står det oversatt. Det betyr mennesket ble en person. Mennesket ble et jeg. Det var en nefesh. Det betyr altså et jeg. Min person er ikke avhengig av mitt legeme. Jeg er meg selv, og jeg er et jeg, og så må jeg miste mitt legeme. Vi som tror på Jesus, om vi dør, så mister vi vårt legeme. Men vi dør ikke. Vi møter han som har seiret over døden for oss. Og kjære venner, de som tror på Jesus kommer ikke i dødsriket. De kommer ikke i en dvaletilstand. Det er en tilstand hvor vi ikke har legeme, mellom det vi forlater denne verden og inntil vi oppstandelsen, hvor vi får legemen igjen i herliggjort skikkelse. Det er sant. Men det er ingen dvaletilstand. Det heter om denne tilstand, borte fra legeme, hjemme hos Herren. Det får vi fordi Jesus, han har seiret over døden. Det er ingen død for den som tror på Jesus. Det står et ord i salme 116. Det er midt i den, eller ja, omtrent midt i den store lovsangen det. Den som de sang like før Jesus og disiplene gikk over ut til Oljeberget. Det står i salme 116 i vers 15. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Det som Gud vurderer høyt, det må være verdifullt. Det som Gud anser som noe kostelig, det må være godt det. Har du tenkt på det? Gruer du deg for å dø? Ja, naturligvis gjør du det. Du kan ikke unngå det, for det ligger i vår natur det. Men hør nå. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. I Romerbrevet 14. kapittel, det står det om vi lever for Herren. Om vi lever med det, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Vi snakker ofte om å leve for Jesus. Men jeg tror det er sjelden vi snakker om å dø for Jesus. Men det sier jo Guds ord. At vi som lever for Herren, vi dør også for Herren. Enten er det vi lever eller vi dør, hører vi da Herren til. Og Jesus sa et underlig ord til Peter. Når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal begynne opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Vi har så merkverdig begrep om å ære Gud i mennesket. Og vi tror helst at det som ærer oss også ærer Gud. Og det er ikke så sikkert. Det så ikke ut å være stor ære i det å bli ført bort for å korsfeste som Peter ble. Det så helst ut som Gud ville hadde forlatt ham da. Nei du. Han æret Gud. Vi må se dette i Guds ordslys.
Og du kan da begripe det. Å møte han som har seiret over døden, det ikke farlig det. Han som jeg har sett satt vår lit til. Han som har frelst oss fra vår synd. Han som er hele vårt håp. Han som vårt hjerte er rettet på. Det blir en salig dag. Ja, det er etter Guds ord. Det står at vi skal trøste hverandre med dette håpet her. Borte fra legeme. Hjemme hos Herren. Og så vet vi, så skal vi få legeme igjen i herliggjort skikkelse. Jesus er første grøden av det. Og det var noen som sto opp samtidig med ham også, forteller skriften. Og de viste seg for mange. Da Jesus var død. Men Jesus er oppstanden. Han åpenbarte seg for sine disipler. De kunne se naglemerkene. Og Thomas stakk fingeren i naglemerket. Og kjente på siden hans. Vi får våre herlighetslegemer. Og er ikke underlig å tenke på at i evigheten, i saligheten, der Guds sønn står som den førstefødte blant mange brødre, er han den eneste som bærer merke av vår synd. Det er naglemerkene som beviser han har sont den. Han har fridd oss fra synden. Han har seiret. Døden kunne ikke holde ham, nei. Dette skal du ta imot i dag. Og nå skal jeg si til deg som ikke er en kristen. Dette er ditt, kjære venn. Hører du det? Dette skal du sette din lit til. Kunne det skje her? At det jeg har sagt, som ikke er mine ord, men Guds ord, det begynner du å sette din lit til. Går du ut av kuppelhallen som et frelst menneske i dag? Hvem du enn er. Jesus har seiret. Jesus, han har vunnet. Jeg har seieren funnet. Dette vil jeg få vitne om så lenge jeg lever. Og dette vil jeg være med å bringe ut til jordens ender. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet og høylovet i evighet. Vi takker deg for ditt ord i dag, Herre. Så ber jeg at du vil dra omsorg for det i våre hjerter. Og at du også i dag går inn hos noen som ikke til denne stunden har trodd på deg. At de forlater lokalet i dag som en av dine troende. Så ber jeg for den misjonen du har satt oss i. At dette seiersbudskap må komme til dem som ikke har hørt det. Kjære Jesus. Vær med alle som er der ute. De er der for å forkynne at du lever. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till första Korintherbrevet kapitel 11 och vers 17. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att vi har full frihet i Kristus. Och därför så är frisyr eller sättet vi klär oss på inte avgörande, men det är inte heller oväsentligt. Men det är något som är viktigare än hur vi klär oss, och det är varför vi klär oss som vi gör. Vad är det som driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Hävdar vi oss själva? Och är vi mera upptagna av vår personliga frihet än av hänsyn till våra trossyskon? Vår grundregel skulle alltid vara: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Men när Paulus så avslutat talet om klädsel när man profeterar och hårfrisyr, så återvänder han till Herrens måltid och tar upp tråden igen, där han i kapitel 10 talade om att vi kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Vi kan inte ta del både i Herrens bord och i det onda andars bord, skrev Paulus till Korint. Herrens måltid är sannolikt det heligaste av den gemenskap som den kristne har i förhållande till Herren Jesus. Och också något av det mest missförstådda i våra församlingar. Och som ett resultat av det så är det närmast blasfemi det sätt på vilket man firar denna högtid på en del ställen. Nu kommer Paulus att göra klart för församlingen i Korint och för oss att Gud kommer att hålla oss ansvariga och döma oss på grund av hur vi firar Herrens måltid. Det var faktiskt så att i församlingen i Korint så var det några som var sjuka och som hade dött till och med på grund av det sätt på vilket de firade Herrens måltid. De såg bara måltiden och var upptagna av de vänner som de tyckte om att dela bordsgemenskapen med. Men de såg inte Kristi kropp. Och jag undrar om vi idag kan se Kristi kropp. Vi är väl kända med formerna och ritualen och lägger märke till alla de olika detaljerna. Men ser vi verkligen Kristi kropp i Herrens måltid? Ser vi att Herren är nära? Nattvarden är den högsta och det största uttryck för en kristen tillbedjan. Och det heligaste som utövas av kristen gemenskap. Och normalt så skulle väl avsnittet med nattvarden ha hört till den andliga delen av Korinthierbrevet. Men på grund av förhållandet i församlingen i Korint har jag placerat det i den kötsliga eller den världsliga delen av episteln. Tre av fyra evangelier har skrivit ner instiftandet av Herrens måltid, och det repeteras igen här i det här brevet. Det är intressant att tänka på att det inte någonstans i skriften står att vi ska fira eller minnas Herrens födelsedag. Men han ber oss, ja faktiskt befaller oss, vi som tillhör honom, att minnas hans dödsdag. Jesus själv säger att så ofta vi äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar vi Herrens död till dess han kommer. Till dess han kommer. Du märker doften från evigheten i de orden. Till dess han kommer. Paulus var inte själv närvarande på den övre sal då Jesus instiftade denna minnesmåltid. Men Paulus har mottagit en direkt uppenbarelse från Gud. I första Korinterbrevet 15:3 säger han: "Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna." Paulus har mottagit en direkt uppenbarelse av evangeliet och också av nattvarden. Herren har givit honom en speciell regel angående just Herrens nattvard. Ett måltid som genom detta synliga uttryckte en osynlig inre gemenskap. Ett uttryck för församlingens enhet och för den gemenskap de alla ägde i Kristus. Samtidigt fick den enskilda del i Kristi lekamen och blod. Och den blev så ett med församlingen som är Kristi kropp. Första Korinterbrevet 11, vers 17 och 18. "När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen, och delvis tror jag att det är så." Ordet föreskrifter säger oss att det inte är ett förslag, utan det är något han i kraft av Guds uppenbarelse föreskriver dem. Och när han säger först och främst, först, säger oss att Paulus här börjar tala om något annat när han nu börjar tala om församlingens sammankomster och möten. Det har han inte talat om tidigare. Men han säger att när de möts i Korint så är det stridigheter som präglar den samling som borde ha varit en kärleksmåltid. Och det är inte det att det finns olika partier som bekymrar honom, men att de olika partierna strider mot varandra. Vers 19. "Partier måste finnas bland er, för att det ska visa sig vilka det är som håller provet." En stor del av de som tillhör olika kyrkor och församlingar lever inte i ordet och av ordet, och är inte födda på nytt. De är bara medlemmar, kanske till och med aktiva sådana. Men lika väl lever de inte i en levande gemenskap med Jesus. De tillhör bara församlingen. Och här säger Paulus att partier måste finnas bland er. Varför? Jo, för att det ska visa sig vem det är som verkligen tillhör Kristi gemenskap. Men när det gäller den saken så går nog inte gränsen där vi människor sätter den. Första Korinterbrevet 11, vers 20 och 21. "När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat, så att den ene är hungrig, den andra berusad." När församlingen samlades till gemensam måltid så var det någon som var så fattig att han inte ens hade nog med potatis eller ris. Han hungrade helt enkelt. Så fattig var han. Medan en annan satt med sin grillkyckling, gravlax och vitvin och faktiskt drack så mycket att han blev drucken. Till församlingen i Efesus skrev Paulus i Efesebrevet 5:18: "Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden." I Korint satt en fattig fattige och hungrade medan den rike drack sig drucken. Gemenskapen hade brustit fullständigt. Vers 22. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. När maten blivit det viktigaste borde de äta hemma. Istället för att som nu bryta sönder församlingsgemenskapen. Och vi borde tänka på att det gäller inte bara mat och dryck. Men det är mycket av våra hållningar som kan bryta ner. Om det är något annat än Kristus och andens smörjelse som blir så viktigt för oss.

Första Korinterbrevet kapitel 11, verserna 23 och 24. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Paulus var som sagt inte själv närvarande på övre sal den kvällen, men han har mottagit detta genom direkt uppenbarelse. Detta var den natt då alla helvetets krafter samlades för att krossa vår frälsare. Medan frälsaren hade samlat sina vänner för att fira Guds påsk och äta påskalammet. Och det vilade en tung skugga över denna natt, för Jesus visste att det var han som var det verkliga påskalammet. Och nu hade stunden kommit. Därför bör vi lägga märke till de två första orden i vers 24. Tackade Gud. Så bryter han brödet och han vet att också hans kropp måste brytas ner för att han ska kunna erbjuda förlåtelse och evigt liv till var och en som tror. Och med Getsemane och Golgata framför sig bryter han brödet och han tackar Gud. Brödet som bryts, det talar till oss om något som måste delas. Brödsbrytelsen innebär att dela. Och förkastar därmed korinternas sätt där man åt det man hade med var och en. Vers 25. På samma sätt tog han

Det kallas också för det som vinstocken ger. Men det kallas aldrig för vin i samband med nattvarden. I Lukas 22:18 står det: Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Personligen så tror jag att liksom brödet vid den här högtiden var osyrat, det vill säga inte jäst, så var inte heller saften från druvorna jästa vid det här tillfället. Men den var producerat av druvor, det var från vinstocken. Men jag tror att Jesus vid instiftandet av denna minnesmåltid använde osyrat bröd och druvsaft som inte var jäst, alltså alkoholfri vin, med andra ord druvjuice. Men när Jesus vid bröllopet i Kana i Galileen gjorde vatten till vin, så var det vin. Liksom vinet man använde i Korint vid kärleksmåltiderna också innehöll alkohol. Och måltiden i Korint präglades inte av att man delade, men av att alla behöll allt sitt för egen del. Därför säger Paulus att det går inte an att vid era sammankomster hålla en Herrens måltid. För var och en tar genast för sig av sin egen mat, och den ena sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Och det intressanta är att när Jesus instiftar nattvarden så säger han alltså: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Och Kristi kropp var den bägare som innehöll hans blod. Han kom till vår jord för att dö och utge sitt blod. Om och om igen påminner aposteln oss om att vi har syndernas förlåtelse och evigt liv genom Jesu blod, och att han har benådat oss genom Jesu blod. Han släpper inte in oss i himlen genom en eller annan bakdörr, utan han för oss fram till huvudingången som sina barn. Därför att skulden för våra synder blev betalad och Guds heliga krav blev fullkomligt uppfyllt genom Jesu blod. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, sa Jesus. Kära själ, se bägaren.

Första Korinterbrevet 11, vers 26. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Det är något som alltså ska ske ofta för att vi ska påminna varandra om att frälsningsverket är fullbordat. Det förkunnar Herrens död för våra synder. Samtidigt talar det om ett nuvarande faktum, nämligen att Jesus är uppstånden och lever idag. Och brödet och bägaren lyfter sedan ögat mot framtiden, eftersom vi firar detta tills han kommer. Herren Jesus tog dessa förgängliga element, osyrat bröd och druvjuice, som alltså blir gammalt och förstört i loppet av några dagar. Med det svagaste i denna värld reste han ett monument som ska stå

tills Jesus kommer igen, tills han kommer. De orden tränger genom ande, kropp och själ. Ett monument, inte rest i marmor, koppar eller brons, silver eller guld, men osyrat bröd och druvjuice, det är det hela. Men det talar om honom och hans fullbordade verk. Och det säger mig att jag är ansvarig för hans död. Vi läser första Korinthierbrevet 11, verserna 27-29. Den som äter Herrens bröd och dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv. Sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Vad vill det säga att tänka på Herrens kropp och blod? Det gör vi när anden uppenbarar för oss att Kristus är närvarande. Och det är viktigt att komma ihåg att nattvarden, det var inte någon sorgemåltid som firades under sorg och suckan. Vi borde stråla av glädje när vi med varandra delat Kristi lekamen och blod, den gudomliga glädjens måltid. Men i Korint höll det på att gå till överdrift. Det vill säga det höll på att urarta till andelös uppsluppenhet. För när man inte delade med varandra utan delade in sig i grupper efter ställning och inkomst, så var ju verkligen både anden och gemenskapen borta från församlingen. Nattvarden är verkligen något mera än en symbol. Det är Herren själv som är närvarande. Ja, det är han. Osyrat bröd och vinrankans frukt är inte bara en symbol. Men du måste betänka att det är Herrens kropp och blod. Du har brödet i din mun, men du har Kristus i ditt hjärta. Må Herren i sin nåd hjälpa oss att komma och dela Herrens måltid med honom och varandra på ett sådant sätt att hans närvaro blir verklig för oss. Herre, förlåt oss att vi har gjort detta till ett dött och formellt ritual.

Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 11, vers 30. Därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Det är otroligt starka ord. Om man verkligen lägger märke till vad Paulus här skriver till församlingen. Den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Och därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Därmed har han inte sagt att en kristen aldrig ska vara sjuk. Men i Korint fanns det de som var sjuka men som inte skulle ha varit det. Och även några som dött för tidigt. Och orsaken är att församlingen i Korint firar nattvarden på ett ovärdigt sätt. Vers 31 och 32. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi nu döms av Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Här är det de troende det talas om. Vi kan gå till rätta med oss själva och ställa oss in under Guds ords ljus. Herren tuktar oss inte för att krossa oss, utan för att vi ska vända om från vår likgiltighet, för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Gud ska döma världen en dag. Det kan du lita på. Och därför måste han tukta sina barn här i tiden. Vers 33 och 34. Alltså, mina bröder, när ni samlas för att äta, vänta då på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma, så att inte era sammankomster leder till att ni blir dömda. Allt det andra ska jag ge anvisningar om när jag kommer. Det var också annat som höll på att komma in på fel spår i församlingen i Korint. Men det vill han inte ta upp nu. Allt det andra ska han ge anvisningar om när han kommer. Att höra evangeliets budskap och att komma till tro är en sak. Tukt och förmaning är nödvändiga om vi ska bevaras i tron. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lev i daglig omvändelse och daglig förnyelse. Genom att Guds ord rikligen får plats i din vardag. Gud är god. Kom och dela gemenskapen vid Herrens bord tills han kommer.

Jeg sier igjen, vel møtt i Jesu navn. I dag skal vi lese et litt lengre avsnitt. Vi skal lese sendebrevet til Smyrna og Pergamum og Thyatira og Sardes. Det er efter hva man vanligvis regner et langt skriftavsnitt, og dog er det slett ikke så langt. En ting jeg gjerne vil få minne om i denne sammenheng, en formaning til oss som kristne fra Guds ord. Legg vind på opplesningen. Jeg undres på om vi tenker på det. Det viktigste vi har i våre møter er at Guds ord blir lest høyt. Og det skal ikke leses skjødesløst. Det skal ikke forkortes. Man skal ikke ta ut en enkelt setning som man knytter noen tanker til. Det er det siste man skal gjøre. Men man skal legge vind på opplesningen, og så er det Guds ords eget innhold vi skal bære frem. Vi må ikke knytte noen tanker til det som står skrevet, men la det som står skrevet forme våre tanker. Ikke sant? Så det er altså Herren som sier det til oss, legg vind på opplesningen. Derfor er det som å gjøre for meg å be alle om å følge med når vi leser. Følge nøye med. La oss be sammen igjen. Herre Jesus Kristus, jeg vil takke deg av hele mitt hjerte for det ord som du har møtt oss med allerede i dag. Vi takker deg, Jesus, for den bibeltimen som vi nettopp hadde. Fordi vi fikk merke din tale og ditt nærvær, og at du kom til oss og åpenbarte deg for oss. Herre, nå står jeg her igjen like hjelpeløs og like avhengig av deg som jeg har vært noen gang i mitt liv. Herre, det som er min bønn, det var om du ville komme, om du ville bruke meg, og om du ville la meg få den nåde, Jesus, og bære frem ditt eget ord. Herre, du sier i ordet at ditt råd står fast fra slekt til slekt, og dine hjertes tanker. Takk at ingen skal rokke ved det du har fastsatt fra verdens grunnvoll av, for alle dem som hører og som tar imot ditt ord. Herre, jeg ber i ditt velsignede navn. La meg, og la dem som hører på meg, få være blant dem du virkelig gjør alle dine frelsesplaner på. Så vi får arve det rike du har utsett for dine troende fra verdens grunnvoll du lagt. Så ber jeg da, Jesus, om alt det jeg trenger her jeg står i ditt navn. Amen. Det blir av Johannes åpenbaring, kapittel 2, og ifra vers 8. Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste. Han som var død og er blitt levende. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik. Og spotten fra dem som sier de er jøder og ikke er det, men er Satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av eder i fengsel for at de skal prøves, og de skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livsens krone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer skal slett ikke skades av den annen død. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tvegede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Og du fornektet ikke min tro i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått ihjel hos eder, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg, at du har noen der som holder fast ved Bileams lære. Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Således har også du noen der
som i like måte holder fast på nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil stride mot deg med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten og et nytt navn skrevet på stenen, som ingen kjenner uten den som får det. Og skriv til englen for menighetene Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildsluer, og hvis føtter er lik skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, og din kjærlighet, og tjeneste, og tro, og tålmodighet, og dine siste gjerninger som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du lar kvinnen Jezabel råde, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Og jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt hor. Se, jeg kaster henne på, og dem som driver hor med henne kaster jeg i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn vil rykke bort ved død, og alle menigheter skal kjenne at jeg er den som ransaker nyrer og hjerter. Og jeg vil gi hver av eder efter hans gjerninger. Men til eder, sier jeg, i andre som er i Thyatira, alle de som ikke har denne lære, de som ikke kjenner Satans dybder, som de sier, jeg vil ikke legge noen annen tyngse på eder. Bare hold fast ved det jeg har, inntil jeg kommer. Og den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over hedningene. Og han skal styre dem med jernstav, like som en knuser lerkar. Således som og jeg har fått det av min fader. Og jeg vil gi ham morgenstjern. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og skriv til englen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død. Bli våken og styrk det annet som var på vei til å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu, hvorledes du har lært og hørt, og omvend deg. Dersom du da ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hva stund jeg kommer over deg. Dog har du noen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær, og de skal gå med meg i hvite klær, for de er det verd. Den som seirer, han skal således bli kledd i hvite klær, og jeg vil ikke utstette hans navn av livsens bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min fader og for hans engler. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det er altså fire menigheter. Det er Smyrna, Pergamum, Thyatira og Sardes, som vi hører sendebrevene til, og som altså alle sammen har et budskap til alle kristne til alle tider. Og alle disse har et budskap til deg og til meg her i dag. Det første hører vi ikke noen bebreidelse. Det er ingen korreks, men det er underlig med løfter. Det er menigheten i Smyrna. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom. Det var en liten og ubetydelig menighet som ingen regnet med. Den kom til å få stor betydning. Efesus regnet alle med. Og Laodikea, som vi kommer til, det var jo den mektigste og den som alle regnet mest med. Men det var to som man ikke regnet med den gangen, noe særlig. Det var Smyrna
Och så var det Philadelphia som vi också kommer till senare. Men här säger Jesus, jag vet om din trängsel och din fattigdom, men du är rik, säger han. Det är underligt att höra när Herren säger till någon, du är rik. Hur kan han säga det? Jesus vet vad han själv betyder för dem i denna menigheten. De är rättet på Jesus, dessa människorna. Det är kristna människor som på en ganska särskilt mått är avhängiga av sin frälse. Och därför är de rika. Och Jesus vet så innerligt väl hur de har det. Och han vet om spotten från dem som säger jag är jöder och inte herde. Jesus kallar dem Satans synagoge. Det var alltså en judisk synagoge. Och de skulle egentligen vara samlat om Guds ord. Och det var det ju också. De läste ju från det gamla testamentet. Och de hade Davids salmer som de brukte som sina bönor. Och allikevel blev de kallt för Satans församling. Synagoge betyder nämligen församling eller sammankomst. Det sted som man kommer samman på. Och det att man kommer samman, själva församlingen, ligger i ordet synagoge. Synagogen är förresten rent historiskt sett förbilde för våra bedehus. Och på många måter är våra bedehus värt lik synagogen i inrättning och i måten som vi går fram på i vår möteverksamhet. Men det ska jag inte komma in på. Alla som vill leva Guds frykt i Kristus Jesus ska bli förföljt, säger Guds ord. Visst du vill leva Guds frykt på en naturlig mänsklig måte blir du populär. Och hvis du vill hylla det som ju nettopp är jödedomens och fariseismens egentliga formål, att Gud, han är ju i grund alla människors far, och alla människor är bröder och så vidare, då blir du högst populär. Och jödedomen hade ganska stor inflytelse i Lilla Asien, på många måter. Och jöden var ju som regel mycket rik och inflytelserika också av den grund. Vet det är rart med dem som har pengar, de får ganska betydelig makt i samfunnet. De kristna möter motstånd från dem. Och det gör vi idag. En farligaste motstånd vi kommer till att möta. Och det som vi står i fara för att smittas av som kristna mer och mer. Det är denna allmän religiositet och denna allmänna gudfadertro. Som liksom munner ut i en slags social nästekärlighet. Du kan höra sagt, jo då, vi ska förkynna ord om Jesus, men husk på att det är lika viktigt med nästekärlighetsbud. Och så blir det egentligen det man lägger vikt på. Och detta passar gott för den naturliga människan. En slik tale som den vi hörde i förra timmen, jag förstår inte religiösa människor så på. Den möter motstånd. Och när vi förkynner liv i Kristus, frälse vid Guds sön, och att vi är frälst vid en rättfärdighet som är oss tillregnet. Och att vi inte kan göra någon goda gärningar utan att vi är födda av Gud. Och att det är bara för det Jesus brukar oss och Jesus bor i oss att vi kan göra det som är nyttigt och gott för Gud. Då stejlar religiösa människor och protesterar. Detta upplevde det i Lilla Asien. Herren vet om denna motstånd. Han vet om den spotten som de är gänstånd för. Han vet om den förföljelse de kommer till att lida. Djävulen, säger han, kommer att kasta någon av er i fängsel. Och det skedde genom religiösa människor. Han kallar pena religiösa människors verk. Det kallar Jesus för djävulens verk. Vi blir beskyldt för att vi brukar starka uttryck. Vi som präger Guds ord. Det är ingen som brukar så starka uttryck som Jesus. Det var begränsat. Hur länge det skulle vara, ska ha trängsel i 10 dagar. Det betyder att det är ett tidsrum som Herren inte lär överskrida. Vär tro in till döden. Hela vägen, vär tro mot det du har, så ska du få livsens krona. Det var ingen bebrejdelse. Det är tillsang och det är löfter. Det som blir sagt om den som säger det ska det få komma tillbaka till för alla sina brevenes vedkommande lite senare. Vi ser inte mer om det förelövigt. Vi kommer så till Pergamum. Där säger Herren, jag vet var du bor. Och som jag nämnde allerede i första timmen, han vet också var du och jag bor. Det kan vara till tröst. Men det är inte säkert alla är lika glada för att veta detta att Jesus vet var du bor. Och Jesus vet allt vad du företar dig.
Här är detta sagt till tröst. Jag vet var du bor, där var Satan har sin tron. Det var vanskeliga förhåll många stäst i hedenskapet. Är det framdeles. Det händer inte Jesus. Det händer inte Guds folk om de bor där var Satan har sin tron. Visst det ellers kan sies om den det som sies vidare här. Du håller fast vid mitt namn. Jesus ser att vi gör det. Och Jesus anerkänner den för detta. Du håller fast vid mitt namn. Och så nämner han en ting. Du förnektet inte min tro. Det vill säga tron på Jesus. Tron på frälsen och försoningen i Jesu blod. Du förnektet inte det den gången Antipas var mitt trofaste vittne. Antipas blev

Josef sitt liv är som en spännande dagbok. Det sker så mycket. Och det skiftar ifrån den djupaste förtvivlelse till den mest otroliga glädje. Det skiftar så fort. Av och till upplever med dagar som liknar på Josefs liv. Det skiftar ifrån de högaste toppar till de djupaste dalar. I alla fall i en präst sitt liv. Du kommer upp i så många situationer och så många människoskepnader. Och du må vända dig till och skifta hatt nog så många gånger i löp av en dag. Jag ska ge dig ett exempel ifrån en prästs dagbok som visar hur fort och dramatiskt det kan skifta. Och hur förberett den som jobbar med människor må vara till skifta hatt. Det begynte en fredagsmorgon. Telefon ringde. Och det var en lycklig nybakt far i den andra änden. Han och kona hans hade nettopp varit genom spänningar vid en födsel. Tidigt den morgon för solen hade stannat upp var babyn född. Och den låg nå vid sidan av dig i sängen där på sykehuset som han ringde ifrån. Babyn hade det fint. Och mor hade det fint. Och faren var utslitt. Utslitt men lycklig. Han lo litt och grein litt och snackte i ett om det som hade hänt. Han fortalde vad de hade tänkt att kalla babyen och varför de ville ge han det namnet. Allt var bara fantastiskt. Självklart tänkte han inte på de dagarna och nätterna som låg framför med vaging och skriking och blejeskift och mading tre gånger om natten. Och jag prövde självklart inte att lägga någon dämpa på glädje med att föregripa den sida av sagan. Det var ett lyckligt ögonblick. Och det var två lyckliga människor som var på tråden. Cirka klockan 9:30 var jag avbrutt i mina förberedelser till söndagspräkor av ett ungt par som var i den djupaste nau. De måtte snacka med mig. De hade mött upp utanför kontoret utan att göra någon avtale. Och de var desperata. De hade nettopp fått veta att hur lei av en ohelbredlig, dödlig sjukdom och hade antagligen bara veke igen att leva. Och så var det att ta på sig en ny hatt och pröva att gå in i och dela det mörke och den förtvivlelse detta par upplevde denna morgonen. Så forskjellig ifrån det första paret. Och jag har sett i dödsannonsen senare att hon allerede är borta. Resten av förmiddagen brukte jag till att förbereda en begravelse jag skulle ha samma eftermiddag. Det var ingen stor församling, men det var djup sorg. Och det var människor som omfamnade varandra och gråt sårt. En besked låg och väntade på mig då jag kom tillbaka ifrån begravelsen. Jag måtte möta ett annat ungt par som höll på att gå från varandra. De hade inte varit gifte längre än 10 år. De hade 3 små barn. Och rummet var fullt med tårer och bitterhet och beskyllningar och vunne sår. De satt och snackade samman. Vi klarade inte att lösa konflikterna, varken denna eftermiddagen eller i de påföljande samtalen. Paret skilte lag och är skilt idag. Och ungarna är skilt och bor så kvar sina föräldrar. Om kvällen klockan 6 var det att skifta hatt ännu en gång. Jag var bett i bröllop. Och jag följde att gärna skulle ha sluppet. Följde mig inte i stämning till ett bröllop den dagen. Men jag kunde inte skuffa brudeparet och familjen. Det var ju bestämt för länge sedan. En ny hatt, en ny roll, smil och glädje och latter och fotografering. Och då jag trött och utmattad körde hem i bilen den kvällen och skruvade på radion, hör jag Tammy Wynette synja I beg your pardon, I never promised you a rose garden.
Jeg beklager, men jeg lovte deg aldri at alt skulle bli rosenrødt, kan en vel oversette det med. Slike dager finner du i Josef sitt liv. Om ikke alt skjer på en dag, så er livet hans i alle fall fullt av forandringer og overraskelser. Og vi er blitt vant med å skifte hatt noen ganger på vår reise gjennom Josef sitt liv. Ifra den dagen da vi møtte han i Kanan, en lykkelig unge gutt som opplever å bli kastet i brunnen av sine sjalu brødre og bli solgt som slave til Egypt, så ble han forfremmet og ble tjener i selveste Potifars hus. Og vi gleder oss over suksessen, men den gleden var ikke lenge. Igjen må vi skifte hatt. I det du er ferd med å fortelle hvor gode Gud er imot deg som lever sant og rett, så hører du fru Potifars skrik og roping om at han har gjort seksuelle tilnærmelser imot henne. Han har prøvd å voldta henne, og han ender opp i et fangehold igjen. Men Josef gir ikke opp. Han arbeider seg opp igjen. Og gjennom ærlighet og troskap, og gjennom en innstilling som nekter å sige seg ned og være bitter resten av livet, så opplever han igjen lyset. Han blir innenriksminister i Egypt. Igjen har lykke og smilt til Josef. Og ikke før har du begynt å feire lykken hans, så begynner nye ting å skje. Gjennom dramatiske veker og måneder får han møte igjen familien sin. Først brødrene sine som hadde solgt han til Egypt. Og til slutt får han endelig møte igjen sin gamle far. Og står der og ser han inn i øynene for første gang på 20 år. Og de kaster seg rundt halsen på hverandre og griner lenge. Og i det du begynner å tro at du er skiftet hatt for siste gang, at eventyret skal slutte med ordet, og de bodde lykkelig sammen alle sine levedager, så hører du om død og sorg og adskillelse. Vi er kommet til kapittel 47 av første Mosebok. Tørkekatastrofen og hungerkatastrofen i verden er over. Egypt har begynt å blomstre opp igjen. Josef har latt brødrene sine slå seg ned i Gosen, i den rike deltaet langs Nilen. Og de blomstrer og vokser og opplever en framgang og rikdom som de aldri har opplevd magen til. Nye barn kommer til. Nye medlemmer blir lagt til familien. Og i vers 28 leser vi om en ny bursdag. Den gamle Jakob er blitt 147 år. Det er ganske lenge å leve på denne planeten. Jeg fikk et gebursdagskort en gang som viste et bilde av en gammel mann som stod lent over staven sin, framoverbøyd, ludrygget, gråhåret. Og framfor han var der ei gebursdagskake så full av lys at kremen på kaken begynte å smelte. Og under bildet stod det skrevet: «Ikke føl at du er blitt gammel fordi om du ikke klarer å blåse ut alle lysene. Bare slå dem ut med staven.» Jeg synes jeg ser for meg at Jakob står der framfor i bursdagskaga si, 147 lys, hvis de brukte bursdagslys den gangen da. 147 år. Det er mange år. Og så ble han syk. Vers 29. Da det led mot den tid da Israel skulle dø, kalte han sin sønn Josef til seg og sa til ham: «Har du godvilje for meg, så legg din hånd i fanget mitt, og lov meg og vise meg den godhet og trofasthet, at du ikke gravlegger meg i Egypt. Når jeg går til hvile hos mine fedre, før meg da bort fra Egypt, og legg meg i deres grav.» Altså hans fedres grav. Og ja, tida ved et dødsleie er ofte tida da man avgir løfte, eller avkrever løfte.
Vi lover den døende noe, noe som han ber oss om. Du kan møte mennesker som mange år etterpå snakker om det løftet de avla ved far eller mor eller ektefellens eller barnes eller vennens dødsleie. Og løftet Jakob avkrever av sin son her er at han må få sin gravplass i Kanaan og ikke her i Egypt. Visst har han fått det godt i Egypt. Men når han skal begraves, vil han begraves i Kanaan, sitt heimland, sammen med sine fedre, sammen med kona si. Er ikke det rart? Men egentlig forstår jeg det så godt. For da jeg bodde i Amerika og følte jeg hadde det så godt som jeg aldri hatt det før, på alle måter, så tenkte jeg faktisk mange ganger, når jeg dør, vil jeg begraves i Norge. Jeg vil begraves sammen med mine, hjemme på norsk jord. Jeg vil ikke ligge midt i Chicago, i en glemt grav blant tusen andre, med biltrafikk og støy rundt meg og alt det der. Selv om jeg selvfølgelig visste at jeg ikke ville komme til å ligge i noen grav, for jeg visste at den som tror på Jesus, han skal leve om han enn dør, som det står i Bibelen. Og at det som ble lagt i graver bare er selve skalet, og egentlig ikke meg. Og likevel, der er noe med det å vite at ens levninger ikke skal plasseres hvor som helst, men i kjente omgivelser, hvis det er mulig. Og av og til har jeg tenkt at det må være forferdelig lite kristelig, eller lite åndelig å ha slike ønsker. Men så finner jeg de faktisk i Bibelen. Selv om Jakob visste at han ikke skulle ligge i det hålet i jorda, men at han skulle gå til sine fedre når han døde, som det står skrevet senere i neste kapittel, så var det legitimt å ha et ønske om hvor hans legeme skulle begraves. Det var helt ok. Det var ikke noe galt i det. «Jeg skal gjøre som du sier», svarte Josef. Da sa Jakob, «Gi meg din ed på det». Han gav ham sin ed. Så bøyde Israel seg over hodegjerdet i bønn. Så leser vi i neste kapittel at barnebarnet blir ført inn til bestefaren, mens han er døende. En tid etter kom de til Josef og sa, «Din far er syk». Da tok han med seg de to sønnene sine, Manasse og Efraim. Det ble meldt til Jakob at Josef, hans sønn, var kommet til ham. Da gjorde Israel seg sterk og satte seg opp i sengen. Bestefar heller på å dø, og barnebarna får være der. De ble hentet da det ble kjent at bestefar er døende, og de ble ført inn til han. Efraim og Manasse er ikke lenger to små gutter. Jakob er jo allerede bytt i 17 år i Egypt, står der, og hans barnebarn var født før han kom dit. Så de må nå være i 20 år. De er unge menn, men de er til stede i bestefarens seng, ved bestefarens seng når han ligger på det siste. Og mens de er der, velsigner han guttene. Vers 8. Da Israel fikk se sønnen til Josef, spurte han, «Hvem er det?» Josef svarte, «Det er sønnene mine, som Gud har gitt meg her.» Da sa Jakob, «Kjære, kom hit til meg med dem, så jeg kan velsigne dem.» Israels øyne var svekket av alder, så han nesten ikke kunne se. Derfor førte Josef guttene bort til ham, og han kysset dem og slo armene om dem. Israel sa til Josef, «Jeg hadde ikke trodd jeg skulle se deg mer, og nå har Gud enda latt meg få se dine barn.» Så tok Josef dem ned av hans fang og bøyde seg til jorden for ham. Kanskje det er fordi jeg er trang til å se praktisk på alle disse tekstene, men jeg ser noe mye mer her enn en velsignelse av to av Israels stammer. Det er den ene siden, og det kunne vi snakket mye om.
og kommer vel tilbake til det senere. Men jeg ser altså noe mer. Jeg ser også noe så praktisk som verdien i å være der når noen av våre kjære dør. Ja, ikke bare det, men hvordan og hvor vi dør. Vi lever i en tid der en fødsel er noe snart alle får ta del i. I alle fall nok så snart etter fødselen er familien samlet og gleder seg sammen. De deler den store begivenheten sammen. De tar del i den sammen. Døden derimot er noe som fagfolk tar seg av. Den blir ofte stuet inn på et sykehus eller en institusjon. Hvor sjelden vi ser noen dø.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Vi har nu kommit till första Korintherbrevet kapitel 11 och vers 17. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att vi har full frihet i Kristus. Och därför så är frisyr eller sättet vi klär oss på inte avgörande, men det är inte heller oväsentligt. Men det är något som är viktigare än hur vi klär oss, och det är varför vi klär oss som vi gör. Vad är det som driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Hävdar vi oss själva? Och är vi mera upptagna av vår personliga frihet än av hänsyn till våra trossyskon? Vår grundregel skulle alltid vara: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Men när Paulus så avslutat talet om klädsel när man profeterar och hårfrisyr, så återvänder han till Herrens måltid och tar upp tråden igen, där han i kapitel 10 talade om att vi kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Vi kan inte ta del både i Herrens bord och i det onda andars bord, skrev Paulus till Korint. Herrens måltid är sannolikt det heligaste av den gemenskap som den kristne har i förhållande till Herren Jesus. Och också något av det mest missförstådda i våra församlingar. Och som ett resultat av det så är det närmast blasfemi det sätt på vilket man firar denna högtid på en del ställen. Nu kommer Paulus att göra klart för församlingen i Korint och för oss att Gud kommer att hålla oss ansvariga och döma oss på grund av hur vi firar Herrens måltid. Det var faktiskt så att i församlingen i Korint så var det några som var sjuka och som hade dött till och med på grund av det sätt på vilket de firade Herrens måltid. De såg bara måltiden och var upptagna av de vänner som de tyckte om att dela bordsgemenskapen med. Men de såg inte Kristi kropp. Och jag undrar om vi idag kan se Kristi kropp. Vi är väl kända med formerna och ritualen och lägger märke till alla de olika detaljerna. Men ser vi verkligen Kristi kropp i Herrens måltid? Ser vi att Herren är nära? Nattvarden är den högsta och det största uttryck för en kristen tillbedjan. Och det heligaste som utövas av kristen gemenskap. Och normalt så skulle väl avsnittet med nattvarden ha hört till den andliga delen av Korinthierbrevet. Men på grund av förhållandet i församlingen i Korint har jag placerat det i den kötsliga eller den världsliga delen av episteln. 3 av 4 evangelier har skrivit ner instiftandet av Herrens måltid. Och det repeteras igen här i det här brevet. Det är intressant att tänka på att det inte någonstans i skriften står att vi ska fira eller minnas Herrens födelsedag. Men han ber oss, ja faktiskt befaller oss, vi som tillhör honom, att minnas hans dödsdag. Jesus själv säger att så ofta vi äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar vi Herrens död till dess han kommer. Till dess han kommer. Du märker doften från evigheten i de orden. Till dess han kommer. Paulus var inte själv närvarande på den övre sal då Jesus instiftade denna minnesmåltid. Men Paulus har mottagit en direkt uppenbarelse från Gud. I första Korinterbrevet 15:3 säger han: "Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna." Paulus har mottagit en direkt uppenbarelse av evangeliet och också av nattvarden. Herren har givit honom en speciell regel angående just Herrens nattvard. Ett måltid som genom detta synliga uttryckte en osynlig inre gemenskap. Ett uttryck för församlingens enhet och för den gemenskap de alla ägde i Kristus. Samtidigt fick den enskilda del i Kristi lekamen och blod. Och den blev så ett med församlingen som är Kristi kropp. Första Korinterbrevet 11, vers 17 och 18. "När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen, och delvis tror jag att det är så." Ordet föreskrifter säger oss att det inte är ett förslag, utan det är något han i kraft av Guds uppenbarelse föreskriver dem. Och när han säger först och främst, först, säger oss att Paulus här börjar tala om något annat när han nu börjar tala om församlingens sammankomster och möten. Det har han inte talat om tidigare. Men han säger att när de möts i Korint så är det stridigheter som präglar den samling som borde ha varit en kärleksmåltid. Och det är inte det att det finns olika partier som bekymrar honom, men att de olika partierna strider mot varandra. Vers 19. "Partier måste finnas bland er, för att det ska visa sig vilka det är som håller provet." En stor del av de som tillhör olika kyrkor och församlingar lever inte i ordet och av ordet, och är inte födda på nytt. De är bara medlemmar, kanske till och med aktiva sådana. Men lika väl lever de inte i en levande gemenskap med Jesus. De tillhör bara församlingen. Och här säger Paulus att partier måste finnas bland er. Varför? Jo, för att det ska visa sig vem det är som verkligen tillhör Kristi gemenskap. Men när det gäller den saken så går nog inte gränsen där vi människor sätter den. Första Korinterbrevet 11, vers 20 och 21. "När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat, så att den ene är hungrig, den andra berusad." När församlingen samlades till gemensam måltid så var det någon som var så fattig att han inte ens hade nog med potatis eller ris. Han hungrade helt enkelt. Så fattig var han. Medan en annan satt med sin grillkyckling, gravlax och vitvin och faktiskt drack så mycket att han blev drucken. Till församlingen i Efesus skrev Paulus i Efesebrevet 5:18: "Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden." I Korint satt den fattige och hungrade medan den rike drack sig drucken. Gemenskapen hade brustit fullständigt. Vers 22. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. När maten blivit det viktigaste borde de äta hemma. Istället för att som nu bryta sönder församlingsgemenskapen. Och vi borde tänka på att det gäller inte bara mat och dryck. Men det är mycket av våra hållningar som kan bryta ner. Om det är något annat än Kristus och andens smörjelse som blir så viktigt för oss.

Första Korinterbrevet kapitel 11, verserna 23 och 24. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Paulus var som sagt inte själv närvarande på övre sal den kvällen, men han har mottagit detta genom direkt uppenbarelse. Detta var den natt då alla helvetets krafter samlades för att krossa vår frälsare. Medan frälsaren hade samlat sina vänner för att fira Guds påsk och äta påskalammet. Och det vilade en tung skugga över denna natt, för Jesus visste att det var han som var det verkliga påskalammet. Och nu hade stunden kommit. Därför bör vi lägga märke till de två första orden i vers 24. Tackade Gud. Så bryter han brödet och han vet att också hans kropp måste brytas ner för att han ska kunna erbjuda förlåtelse och evigt liv till var och en som tror. Och med Getsemane och Golgata framför sig bryter han brödet och han tackar Gud. Brödet som bryts, det talar till oss om något som måste delas. Brödsbrytelsen innebär att dela. Och förkastar därmed korinternas sätt där man åt det man hade med var och en. Vers 25. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Det står alltså inte så sällan ni gör detta, men så ofta ni gör det. Brödet talar om Kristi sönderbrutna kropp, om korsdöden. Bägaren talar om det nya förbundet. Har du förresten lagt märke till att det står bägare? Det kallas också för det som vinstocken ger. Men det kallas aldrig för vin i samband med nattvarden. I Lukas 22:18 står det: jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Personligen så tror jag att liksom brödet vid den här högtiden var osyrat, det vill säga inte jäst, så var inte heller saften från druvorna jästa vid det här tillfället. Men den var producerad av druvor, det var från vinstocken. Men jag tror att Jesus vid instiftandet av denna minnesmåltid använde osyrat bröd och druvsaft som inte var jäst. Alltså alkoholfri vin, med andra ord druvjuice. Men när Jesus vid bröllopet i Kana i Galileen gjorde vatten till vin, så var det vin. Liksom vinet man använde i Korint vid kärleksmåltiderna också innehöll alkohol. Och måltiden i Korint präglades inte av att man delade, men av att alla behöll allt sitt för egen del. Därför säger Paulus att det går inte an att vid era sammankomster hålla en Herrens måltid. För var och en tar genast för sig av sin egen mat, och den ena sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Och det intressanta är att när Jesus instiftar nattvarden, så säger han alltså: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Och Kristi kropp
var den bägare som innehöll hans blod. Han kom till vår jord för att dö och utge sitt blod. Om och om igen påminner aposteln oss om att vi har syndernas förlåtelse och evigt liv genom Jesu blod, och att han har benådat oss genom Jesu blod. Han släpper inte in oss i himlen genom en eller annan bakdörr, utan han för oss fram till huvudingången som sina barn, därför att skulden för våra synder blev betalad och Guds heliga krav blev fullkomligt uppfyllt genom Jesu blod. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, sa Jesus. Kära själ, se bägaren.

Första Korinterbrevet 11, vers 26. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Det är något som alltså ska ske ofta för att vi ska påminna varandra om att frälsningsverket är fullbordat. Det förkunnar Herrens död för våra synder. Samtidigt talar det om ett nuvarande faktum, nämligen att Jesus är uppstånden och lever idag. Och brödet och bägaren lyfter sedan ögat mot framtiden, eftersom vi firar detta tills han kommer. Herren Jesus tog dessa förgängliga element, osyrat bröd och druvjuice, som alltså blir gammalt och förstört i loppet av några dagar. Med det svaga

är ansvarig för hans död. Vi läser första Korinthierbrevet 11, verserna 27-29. Den som äter Herrens bröd och dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv. Sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Vad vill det säga att tänka på Herrens kropp och blod? Det gör vi när anden uppenbarar för oss att Kristus är närvarande. Och det är viktigt att komma ihåg att nattvarden, det var inte någon sorgemåltid som firades under sorg och suckan. Vi borde stråla av glädje när vi med varandra delat Kristi lekamen och blod, den gudomliga glädjens måltid. Men i Korint höll det på att gå till överdrift. Det vill säga, det höll på att urarta till andelös uppsluppenhet. För när man inte delade med varandra, utan delade in sig i grupper efter ställning och inkomst, så var ju verkligen både anden och gemenskapen borta från församlingen. Nattvarden är verkligen något mera än en symbol. Det är Herren själv som är närvarande. Ja, det är han. Osyrat bröd och vinrankans frukt är inte bara en symbol. Men du måste betänka att det är Herrens kropp och blod. Du har brödet i din mun, men du har Kristus i ditt hjärta. Må Herren i sin nåd hjälpa oss att komma och dela Herrens måltid med honom och varandra på ett sådant sätt att hans närvaro blir verklig för oss. Herre, förlåt oss att vi har gjort detta till ett dött och formellt ritual.

Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 11, vers 30. Därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Det är otroligt starka ord. Om man verkligen lägger märke till vad Paulus här skriver till församlingen. Den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Och därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Därmed har han inte sagt att en kristen aldrig ska vara sjuk. Men i Korint fanns det de som var sjuka men som inte skulle ha varit det. Och även några som dött för tidigt. Och orsaken är att församlingen i Korint firar nattvarden på ett ovärdigt sätt. Vers 31 och 32. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi nu döms av Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Här är det de troende det talas om. Vi kan gå till rätta med oss själva och ställa oss in under Guds ords ljus.

Herren tuktar oss inte för att krossa oss, utan för att vi ska vända om från vår likgiltighet, för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Gud ska döma världen en dag. Det kan du lita på. Och därför måste han tukta sina barn här i tiden. Vers 33 och 34. Alltså, mina bröder, när ni samlas för att äta, vänta då på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma, så att inte era sammankomster leder till att ni blir dömda. Allt det andra ska jag ge anvisningar om när jag kommer. Det var också annat som höll på att komma in på fel spår i församlingen i Korint. Men det vill han inte ta upp nu. Allt det andra ska han ge anvisningar om när han kommer. Att höra evangeliets budskap och att komma till tro är en sak. Tukt och förmaning är nödvändiga om vi ska bevaras i tron. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lev i daglig omvändelse och daglig förnyelse. Genom att Guds ord rikligen får plats i din vardag. Gud är god. Kom och dela gemenskapen vid Herrens bord tills han kommer.

Det succession, det betyder sammanhang eller efterföljelse. Och det består där i efter anglikansk tankegång att när en biskop ska invigas så lägger de hand på honom. Och det begynte de med därmed att Jesus la händerna på sina apostlar och sände dem ut. Det står inte om akkurat den håndspåläggelsen, men det är nog detsamma. Man tänker det. Och så i nästa generation så la de sina händer på de nästa som de skulle tjäna och så vidare med nya håndspåläggelser hela vägen. Och det är den håndspåläggelsen som förmedlar auktoriteten som en biskop har till att styra kyrkan. Står inte nog om detta i Bibeln, ingen steder, icke spår. Det står inte nog att det ska vara någon skillnad på en präst och en bisp heller. Icke spår. Och det sägs uttryckligt i de lutherska bekännelseskrifter också i ett skrift som heter Traktat om pavens myndighet. Där står det med skriftenvisning att en biskop, forskjellen mellan en biskop och en präst, det är bara något som vi har lagt ett mänskligt mönster för det är praktiskt. En grej måte att ha på, gott att ha en på toppen slik bort igenom. Men här är det en trosartikel. Det är biskopen som har den apostoliska succession vid hans förläggelse. Ja. Och detta har varit uppe här flera gånger i Norge i 1920-åren. Så var det uppe och blev dröftet här och där runt omkring, men det blev förkastet. Och våra andliga ledare, de stod fram och sa, var står detta i Bibeln? Och då ingen kunde finna något i Bibeln om det, så blev det förkastet. Nu är det vetat, kära vänner. Ja, nu är det vetat. Det enstämmigt vetat av vårt kyrkemöte. Har du fått med det? Har du fått med det, spör jag. Att nu är det enstämmigt vetat. Och så står det här i detta dokumentet att när en biskop ska invigas, då ska normalt andra kyrkors biskoper vara med och lägga händer på. Så nästa gång vi ska få en ny biskop här i landet, då, enten det blir en kvinna eller en man, det får vi se när tiden kommer, så ska de få den apostoliska succession, för då ska en anglikansk biskop komme och vara med och lägga händer på sig då, för det är den sanna apostoliska auktoritet. Det står här, det är vetat, enstämmigt, det gäller för den norska kyrkan. Har du fått med det? För det som är saken. Och här står det då uttryckligt att, jag ska läsa lite grann. Här står det att vi har ett pastoralt tillsynsämbete, episkopé på gresk, utövet på det personliga, kollegiala och fällskapsmässiga plan. Och vi tror att det är nödvändigt för att vittna om och ivareta kyrkens enhet och dens apostoliska karaktär. Det är nödvändigt större. Det är nödvändigt att vi har biskoper som då ska, jo då ettervärt, som vi får nya, så ska de få den anglikanska apostoliska successionen. Det är nödvändigt. Varför är det nödvändigt? Jo, för att vittna om och ivareta kyrkens enhet och dens apostoliska karaktär. Enstämmigt vetat av kyrkemötet. Och det är stick emot den lutherska kyrkans bekännelse. Stick emot. För där står det nämligen det att det är tillsträckligt till kyrkans sanna enhet. Att det är enighet om förkyndelsen av evangeliet och förvaltningen av sakramenten. Det är tillsträckligt. Satis est på latin är tillsträcklig. Men här har de nu bestämt att det är icke tillsträcklig. För den

Jeg sier igjen, vel møtt i Jesu navn. I dag skal vi lese et litt lengre avsnitt. Vi skal lese sendebrevet til Smyrna og Pergamum og Thyatira og Sardes. Det er efter hva man vanligvis regner et langt skriftavsnitt, og dog er det slett ikke så langt. En ting jeg gjerne vil få minne om i denne sammenheng, en formaning til oss som kristne fra Guds ord. Legg vind på opplesningen. Jeg undres på om vi tenker på det. Det viktigste vi har i våre møter er at Guds ord blir lest høyt. Og det skal ikke leses skjødesløst. Det skal ikke forkortes. Man skal ikke ta ut en enkelt setning som man knytter noen tanker til. Det er det siste man skal gjøre. Men man skal legge vind på opplesningen, og så er det Guds ords eget innhold vi skal bære frem. Vi må ikke knytte noen tanker til det som står skrevet, men la det som står skrevet forme våre tanker. Ikke sant? Så det er altså Herren som sier det til oss, legg vind på opplesningen. Derfor er det som å gjøre for meg å be alle om å følge med når vi leser. Følge nøye med. La oss be sammen igjen. Herre Jesus Kristus, jeg vil takke deg av hele mitt hjerte for det ord som du har møtt oss med allerede i dag. Vi takker deg, Jesus, for den bibeltimen som vi nettopp hadde. Fordi vi fikk merke din tale og ditt nærvær, og at du kom til oss og åpenbarte deg for oss. Herre, nå står jeg her igjen like hjelpeløs og like avhengig av deg som jeg har vært noen gang i mitt liv. Herre, det som er min bønn, det var om du ville komme, om du ville bruke meg, og om du ville la meg få den nåde, Jesus, og bære frem ditt eget ord. Herre, du sier i ordet at ditt råd står fast fra slekt til slekt, og dine hjertes tanker. Takk at ingen skal rokke ved det du har fastsatt fra verdens grunnmål av, for alle dem som hører og som tar imot ditt ord. Herre, jeg ber i ditt velsignede navn. La meg, og la dem som hører på meg, få være blant dem du virkelig gjør alle dine frelsesplaner på. Og vi får arve det rike du har utsett for dine troende fra verdens grunnvoll belagt. Så ber jeg da, Jesus, om alt det jeg trenger her jeg står, i ditt navn. Amen. Det blir av Johannes' åpenbaring, kapittel 2, og ifra vers 8. Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste. Han som var død og er blitt levende. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik. Og spotten fra dem som sier de er jøder og ikke er det, men er Satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av eder i fengsel for at de skal prøves, og de skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livsens krone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer skal slett ikke skades av den annen død. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tvegede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Og du fornektet ikke min tro i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått ihjel hos eder, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg. At du har noen der som holder fast ved Bileams lære. Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Således har også du noen der
som i like måte holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil stride mot deg med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten og et nytt navn skrevet på stenen, som ingen kjenner uten den som får det. Og skriv til englen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildsluer, og hvis føtter er lik skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, og din kjærlighet, og tjeneste, og tro, og tålmodighet, og dine siste gjerninger som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du lar kvinnen Jezabel råde, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Og jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt hor. Se, jeg kaster henne på, og dem som driver hor med henne kaster jeg i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menigheter skal kjenne at jeg er den som ransaker nyrer og hjerter. Og jeg vil gi hver av eder efter hans gjerninger. Men til eder, sier jeg, i andre som er i Thyatira, alle de som ikke har denne lære, de som ikke kjenner Satans dybder, som de sier: jeg vil ikke legge noen annen tyngsel på eder. Bare hold fast ved det jeg har, inntil jeg kommer. Og den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over hedningene. Og han skal styre dem med jernstav, like som en knuser lerkar. Således som og jeg har fått det av min fader. Og jeg vil gi ham morgenstjern. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og skriv til englen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død. Bli våken og styrk det annet som er på vei til å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu, hvorledes du har lært og hørt, og omvend deg. Dersom du da ikke våker, skal det komme som en tyv, og du skal ikke vite hva stund jeg kommer over deg. Dog har du noen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær, og de skal gå med meg i hvite klær, for de er det verdt. Den som seirer, han skal således bli kledt i hvite klær, og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min fader og for hans engler. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det er altså fire menigheter. Det er Smyrna, Pergamum, Thyatira og Sardes som vi hører sendebrevene til, og som altså alle sammen har et budskap til alle kristne til alle tider. Og alle disse har et budskap til deg og til meg her i dag. I det første hører vi ikke noen bebreidelse. Det er ingen korreks, men det er underlig med løfter. Det er menigheten i Smyrna. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom. Det var en liten og ubetydelig menighet som ingen regnet med. Den kom til å få stor betydning. Efesus regnet alle med, og Laodikea, som vi kommer til, det var jo den mektigste og den som alle regnet mest med. Men det var to som man ikke regnet med den gangen, noe særlig. Det var Smyrna
Och så var det Philadelphia som jag också kommer till senare. Men här säger Jesus, jag vet om din trängsel och din fattigdom, men du är rik, säger han. Det är underligt att höra när Herren säger till någon, du är rik. Hur kan han se det? Jesus vet vad han själv betyder för dem i denna menigheten. De är rättet på Jesus, dessa människorna. Det är kristna människor som på en ganska särskilt måte är avhängiga av sin frälser. Och därför är de rike. Och Jesus vet så innerligt väl hur de har det. Och han vet om spotten från dem som säger jag är jöder och icke herde. Jesus kallar dem Satans synagoge. Det var alltså en judisk synagoge. Och de skulle egentligen vara samlat om Guds ord, och det var de också. De läste ju från det gamla testamentet, och de hade Davids salmer som de brukte som sina bönder. Och allikevel blev de kallt för Satans församling. Synagoge betyder nämligen församling, eller sammankomst. Det sted som man kommer samman på, och det att man kommer samman, själva församlingen, ligger i ordet synagoge. Synagogen är förresten rent historiskt sett förbilde för våra bedehus. Och på många måter är våra bedehus värt lik synagogen i inrättning och i måten som vi går fram på i vår möteverksamhet. Men det ska jag inte komma in på. Alla som vill leva Guds frykt i Kristus Jesus ska bli förföljt, säger Guds ord. Hvis du vill leva Guds frykt på en naturlig mänsklig måte blir du populär. Och hvis du vill hylla det som ju nettopp är jødedommens och fariseismens egentliga formål, att Gud, han är i grund alla människors far och alla människor är bröder och så vidare, då blir du högst populär. Och jødedommen hade ganska stor inflytelse i Lilleasien på många måter. Och jødene var ju som regel mycket rika och inflytelserika också av den grund. Vet du, det är rart med dem som har pengar. De får ganska betydelig makt i samhället. De kristna möter motstånd från dem. Och det gör vi idag. En farligaste motstånd vi kommer till att möta, och det som vi står i fara för att smittas av som kristna mer och mer, det är denna allmän religiositet och denna allmänna gudfadertro som liksom munner ut i en slags social nästekärlighet. Du kan höra sagt, jo då, vi ska förkynna ord om Jesus, men husk på att det är lika viktigt med nästekärlighetsbud. Och så blir det egentligen det man lägger vikt på. Och detta passar gott för den naturliga människan. En slik tale som den vi hörde i förra timmen, jag förstår inte religiösa människor så på. Den möter motstånd. Och när vi förkynner liv i Kristus, frälse vid Guds son, och att vi är frälst för en rättfärdighet som är oss tillregnet, och att vi inte kan göra någon goda gärningar utan att vi är fött av Gud, och att det är bara för det Jesus brukar oss och Jesus bor i oss att vi kan göra det som är nyttigt och gott för Gud, då stel religiösa människor och protesterar. Detta upplevde det i Lilleasien. Herren vet om denna motstånd. Han vet om den spotten som de är gänstånd för. Han vet om den förföljelse de kommer till att lida. Djävulen, säger han, kommer att kasta någon av er i fängsel. Och det skedde genom religiösa människor. Han kallar så pene religiösa människors verk. Det kallar Jesus för djävulens verk. Vi blir beskyllt för att vi brukar starka uttryck. Vi som präger Guds ord. Det är ingen som brukar så starka uttryck som Jesus. Det var begränsat. Hur länge det skulle vara, det skulle ha trängsel i 10 dagar. Det betyder att det är ett tidsrum som Herren inte lär överskrida. Vär tro in till döden. Hela vägen, vär tro mot det du har, så ska du få livsens krona. Det var ingen bebrejdelser. Det är tillsang och det är löfter. Det som blir sagt om den som säger det ska det få komma tillbaka till för alla sina brevenes vedkommande lite senare. Vi ser inte mer om det förelövigt. Vi kommer så till Pergamum. Där säger Herren, jag vet var du bor. Och som jag nämnde allerede i första timmen, han vet också var du och jag bor. Det kan vara till tröst. Men det är inte säkert alla är lika glada för att veta detta att Jesus vet var du bor. Och Jesus vet allt vad du företar dig.
Herre, dette sagt er trøst. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Det var vanskelige forhold mange steds i hedenskapet, er det fremdeles. Det hindrer ikke Jesus. Det hindrer ikke Guds folk om de bor der hvor Satan har sin trone. Hvis det ellers kan sies om den det som sies videre her. Du holder fast ved mitt navn. Jesus ser at vi gjør det. Og Jesus anerkjenner dem for dette. Du holder fast ved mitt navn. Og så nevner han en ting. Du fornektet ikke min tro. Det vil si troen på Jesus. Troen på frelsen og forsoningen i Jesu blod. Du fornektet ikke det den gangen Antipas var mitt trofaste vitne. Antipas ble ikke tålt der. Han ble drept og slått ihjel der, som også ordet sier, der hvor Satan bor. Herren vet om det. Han ble en martyr. Han vet også om dem som holdt fast ved Jesu navn og holdt fast ved troen på Jesus og Guds løfter da dette skjedde. Jesus vet også om hvem det er som holder fast ved Jesu navn i denne tid, og hvem det er som blir værende tro mot Jesus, mot hans ord i vår tid. Du kan stole på han vet det. Men det var noe som var farlig i denne menigheten. Da har jeg noen få ting imot deg, sier han. Det var ikke mange, men det som var, det var meget alvorlig. Du har noen der som holder fast ved Biliams lære. Nå har jeg vel ikke tid til å gå gjennom Biliams historie, men det er et alvorlig kapittel. Her ble sagt hva Biliams lære gikk ut på. Han lærte Balak å legge anstøt for Israels barn. Biliam vant en veldig tillit i Israel på grunn av sine profetier. Han skulle egentlig profetere mot Israel, men det ga ikke Herren han lov til. Hvordan han snudde og ventet på det, så måtte han profetere for Israel. Og han så ting som ble åpenbart for Israel gjennom Guds ord, fordi Biliam forkynte det. På den måten vant han seg en veldig tillit i folket. Fordi han hadde en slik tillit, fikk han også stor innflytelse i folket. Og denne tillit og denne innflytelse misbrukte Biliam til å hjelpe Israel fiende Balak, den hedenske kongen Balak, til hvordan han skulle gå frem for å få ødelagt Israel. Det var Biliam som lærte Balak hvor han skulle gå frem for å få Israel til å delta i avgudsdyrkelsen, ete avgudsoffer, som det står her, og drive hor. Og det lykkes. Guds dom over Biliam er svær i skriften. Du kan se det for eksempel i Juda brev, og i Peters annet brev også til dels. Den dom som felles over Biliam, som den felles over Kain. Du har noen få der som er som han. Akkurat som han lærte Balak å drive avgudsoffer og drive hor, så har du noen som gjør det samme. I like måte, heter det i oversettelsen. Det betyr at de gjør det samme. Det skjer det samme ved disse som i virkeligheten skjedde ved Biliam. Og det skjer ved at de holder fast ved nikolaitenes lære. Hva var det for en lære? Det var en lære om kristent fellesskap, du. Den første lære som dukker opp om det som i dag kalles kristen sosialisme. Det la en veldig vekt på det sosiale. Vi er til for hverandre. Høres ikke pent ut? Det skulle være kristen fellesskap. Det skulle være eiendomsfellesskap. Det var ikke bare sosialisme, men også det som i dag kalles kommunisme blant dem. Nå gikk de så langt i fellesskapet så at de kristne sosialistene i dag ville neppe følge helt med, for de hadde også hustrufellesskap. Skjønt jeg vet at det hender også blant såkalte kristne sosialister i dag at de bytter koner de også. Guds dom er over dem. De stilles på linje med Biliam. De stilles på linje med dem som legger anstøt for Guds folk. Og dermed er det sagt at det er de som driver en slik lære som den nikolaitene førte.
De gjør det samme mot de kristne som det Bileam og Balak gjorde mot Israel i gamle dager. Du kan være sikker på at den kristne sosialismen vi har i dag, den kommer for å forføre Guds folk. Og nå håper jeg du hører, dette har jeg forkynt deg i Jesu navn. Det er lett å bli smittet av den. Og det ser ut til å være lett å finne bibelske begrunnelser for den. Den er åndelig talt livsfarlig. Det er vår tids nikolaitenes lære det. Jeg har noen få ting imot deg. Det samme gjelder Thyatira. Vi kommer til den neste sendebrevet. Det er en fin menighet. Jeg vet om dine gjerninger, og hør, og ditt arbeid, din kjærlighet. Der er det kjærlighet der. Den står høyt, den menigheten. Din kjærlighet og tjeneste og tro og tålmodighet. Og dine siste gjerninger som er flere enn de første. En fin menighet. Men det hadde sneket seg inn og der også. Og Herren taler ikke mildt om det som har sneket seg inn der. Men jeg har imot deg, sier han, at du lar kvinnen. Og der står ordet kvinnen med betoning.